Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Триумфът на въображението, така е озаглавена изложбата в Перник на Салвадор Дали, вдъхновен от проекта Дали животът и делото му, реализиран в Германия. Над 300 произведения на един от най-ярките творци на 20 век са представени сега в най-голямата изложбена зала в Перник Любен Гайдаров. За първи път в България е показана толкова голяма експозиция на Салвадор Дали с впечатляващо разнообразие от творби, графики, скулптури, илюстрации и дизайнерски решения. Изложбата представя твореца не само като художник, а като визионер, мислител, иноватор, оставил дълбока следа в световната култура. Посетителите ще можем да преследим всички етапи от развитието на Дали и да се потопим в неговото въображение. Изложбата може да бъде видяна до 6 септември.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

шоуто и му пусни любимата си песен по Radio Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02

0: Обичам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Още радио Enjoy.
3: Пулсът на града с Криста Янинска.
4: В следващите минути насочваме вниманието ви към село Дебнево, Троянско, където изложба с творби на 23-ма съвремени автори ще бъде открита в рамките на Фест Културен салон 2026. Експозицията е част от програмата на Международния фестивал и ще съчетае визуални изкуства и музика в общо културно пространство. Домакин на събитието отново ще бъде местното основно училище Иван Вазов. Посетителите ще могат да разгледат произведения в областта на живописта, скулптура, фотографията, керамиката и магическия реализъм. Организаторите посочват, че това е среща на различни художествени изразни средства, обединени от идеята за творчески диалог и вдъхновение. Изложбата ще бъде официално открита следващата сряда, 29 юли от 19 часа и е част от 4-дневната фестивална програма, която превръща село Дебнево в сцена за срещи между различни форми на изкуството и техните публики.
3: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: Enjoy!
4: Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
4: Enjoy!
0: Радио Enjoy!
5: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.

0: нощта. Интензивни и значителни валежи и гръмотевични бури се очакват в почти цялата страна днес. Синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология издадоха предупреждения за опасно време, като оранжев код е в сила за 8 области от Източна България. Очакваните валежни количества там е възможно да достигат 65 литра на квадратен метър. За останалите области от страната важи жълт код отново за интензивни дъждове с количества до 35 литра на квадратен метър. Има опасност от наводнения и от градушки, но повече за времето в сряда, след малко в прогнозата. А сега към темите на дневен ред. Ресорната бюджетна комисия одобри проекта на държавен бюджет на финансовия министър Гълъб Донев. Това стана около 2 часа след полунощ и след близо 12 часа дебати. Депутатите приеха почти без промени предложените текстове. Бюджетът предвижда рекордно ниво на приходите и на разходите, както и свръх дефицит от 5,7%. Заложено е също така още от 1 август да се увеличат винетните такси с 30% и предсрочно акцизите върху тютюновите изделия. А три бяха поправките, които предизвикаха най-разгорещени дебати. Промяната на методиката за изчисляване на трудовия стаж не е на базата на календарни дни, а на отработени часове. От опозицията обърнаха внимание, че по този начин ще бъдат засегнати хората, които работят почасово, а управляващите се съгласиха тази промяна да влезе в сила от 1 януари до година. Спор имаше и при отпадането на автоматичното увеличаване на минималната работна заплата. Опозицията настояваше също така да бъдат отпуснати повече средства за социални разходи и семейно подпомагане. Предложенията бяха отхвърлени. Сериозни спорове имаше и относно проектите на общините, които преди бяха заложени в приложение към държавния бюджет, а вече ще бъдат одобрявани за финансиране през регионалното министерство. Очаква се държавният бюджет да бъде гласуван окончателно на второ четене през следващата седмица, а по-късно днес в пленарна зала ще бъдат окончателно гласувани бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Само след 2 месеца финансовото министерство ще трябва да бъде готово и с новия бюджет за 2027 година, тъй като България е поставена в процедура по свръх дефицит и трябва да бъде представен бюджета в Брюксел в средата на октомври. И към друга тема, която следим, Иран отправи предупреждение към България. От Ислямската държава настояват страната ни да не позволява използването на наша територия за военни операции срещу Иран. Това става след като премиерът Румен Радев обяви, че ще поиска от Народното събрание разрешение за разполагането на до 8 американски самолета цистерни в авиобаза Безмер, а парламентарната комисия по отбрана вече одобри искането на първо четене. Окончателното решение предстои да бъде взето от пленарната зала. А че България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорените си ангажименти към своя съюзник САЩ и изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близки изток, това посочват от външното ни министерство. Футбол, Ботев Пловдив и Локомотив София завършиха наравно 1-1 в последния матч от първия кръг на Първа лига. И двете попадения в срещата паднаха през втората част, като първо Димитър Костадинов откри за столичния тим, но в последствие Карлос Маоти изравни за канарчетата и така двата отбора взеха по точка на старта на новия сезон. Като известно, срещата трябваше да се състои в понеделник вечер, но бе прекъсната в 5-та минута заради силна буря. А двубоят беше специален и заради завръщането на Любослав Пенев край тъч линията. Наставникът отново поведе Локомотив София, след като се пребори с тежко заболяване. Във втория кръг на първенството Ботев Пловдив ще гостува на ЦСКА, а Локомотив София ще приеме Левски.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През страната преминава студен атмосферен фронт и се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Има условия за градушки. Интензивни са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони са на по-малко места. А след обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Вятърът е умерен, временно силен от северо-запад и с него нахлува хладен въздух, а максималните температури в сряда ще са между 24 и 30 градуса, за София около 24 градуса.
2: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни.

0: заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой.
3: Добро утро, Джой! Здравейте на всички! Аз съм Мартина. Знаете, всяка сутрин заедно с играта се стараем да ви будим по най-добрия начин и се надявам, че наистина вече сте отворили очи и най-вече, че сте на нашата честота, на честотата на най-хубавото настроение на Радио Enjoy. Сряда е навън вали, но това не е причина и настроението да е с облачност днес, даже напротив. Дъждът си има един голям плюс, да ви кажа. Оправдава второто кафе още преди 8 часа. И нека да се признаем, че има нещо приятно в това да слушаме любимата си музика, докато слушаме капките така лекинко тупкат по прозореца. Нали, много романтично звучи, но действително аз съм един от феновете на, както се казва, няма нищо по-хубаво от лошото време. Но лято е, все пак трябва да поддържаме позитивната вълна, защото все пак ни чакат още тепърва почивки, в средата на сезона сме, предстоят ни много хубави и готини моменти, както за мен, така и за вас това лято, сигурна съм в това. Днес до 10 часа сме заедно с много хубава музика, както знаете, с хороскоп, с интересни истории, игри и най-вече с куп усмивки. Така че ако сте в колата, на работа или още се чудите дали да станете от леглото, останете с Enjoy, останете с нас. А ние обещаваме да направим тази дъждовна сряда доста, доста по-цветна. Така че сега казваме едно голямо добро утро, Enjoy. А малко по-късно ще направим и едно включване към играта, който в момента се намира на едно изключително китно местенце. Много красиво, страхотна природа. Няма да изпадам в подробности, защото съм ви запазила тази изненада за малко по-късно. Сега ще насладим обаче на 15-те минути на Сабрина Карпентър, която ще ни ги изпее точно в този момент и след това ще се върнем за любимият ежедневен хороскоп.

0: Още Enджой след малко.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.

0: филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Миомакс.

0: Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички! Аз съм Мартина, заедно с играта, вашите посланици на доброто настроение. Днес е сряда, малко е дъждовно, но това със сигурност не е повод да не носим широките усмивки днес. Все пак сме в средата на лятото, на най-хубавия и най-слънчевия сезон, който определено ни зарежда с много позитивна енергия. Точно със същата енергия се надявам сега да ви заразя и аз с днешният хороскоп и дено да ни е подготвил хубави изненади, както се казва. Започваме с зодия Овен. Скъпи овни, денят ви носи прилив на енергия и желание да отметнете всичко наведнъж. Добра новина може да дойде чрез разговор или съобщение, а в любовта бъдете по-търпеливи, не всеки успява да ви следва с вашето темпо. Зодия Телец. Фокусът е върху финансите и практичните решения. Възможно е да намерите начин да спестите пари или да получите интересно предложение, а вечерта е идеална за почивка сред природа или с любими хора. Зодия Близнаци. Луната във вашия знак ви прави още по-комуникативни и харизматични днес. Очакват ви интересни срещи и нови идеи. Добър ден да започнете нещо ново или да покажете талантите си. Раци. Днес имате нужда от малко повече спокойствие, не се претоварвайте с чуждите проблеми. Денят е подходящ за планиране, а не за прибързани решения. Интуицията ви ще бъде най-добрият съветник днес. Лъвове, ето че започва и вашият сезон. Усеща се, че и самочувствието ви расте заедно с него. Приятели и колеги могат да ви изненадат много приятно през днешния ден. Моментът днес е чудесен да направите и крачка към лична или професионална цел. Зодия Дева. Работата е на преден план и усилията ви няма да останат незабелязани и възможно е да получите похвала или нова отговорност. Не забравяйте обаче да си оставите време и за почивка. Везни, идеален ден за нови знания, пътуване или интересен разговор. Ако отдавна отлагате нещо, днес ще намерите правилната мотивация. Скорпиони, темата за доверието ще излезе на преден план. Бъдете открити, но не разкривайте всичките си планове. Финансов въпрос може да се развие във ваша полза. Скъпи стрелци, партньорствата са в фокус днес. Денят е подходящ за изясняване на отношения, подписване на договори или важен разговор. Слушайте повече, ще научите доста ценна информация, ако си отваряте ушите. Кози Рози, организацията ще ви спести много време днес. Ще се справите отлично с задачите си, ако не се разсейвате с дреболии. Обърнете внимание и на здравето, не пропускайте да си почивате. Водолей, очаква ви творчески и вдъхновяващ ден, флирт, хоби или приятна новина могат да ви подобрят драстично настроението. Покажете идеите си, защото вероятно те ще бъдат добре приети. И зодия Риби, домът и семейството ще са най-важната тема днес. Доста подходящ момент е да внесете уют или да поговорите с близък човек за нещо важно. Вечерта обещава спокойствие и емоционален баланс. Разбира се, трябва и ние да помогнем за този емоционален баланс. А как да го направим най-добре? Ами като си дадем сметка, че всичко е в нашите ръце, независимо кой какъв хороскоп ви чете или кой какво ви обещава, това, което вие самите може да дадете на себе си, това е най-ценното, а именно да вярвате в себе си, да сте усмихнати, да се радвате на малките неща и най-вече да сте благодарни за всеки един ден и всяко така хубаво нещо, което ви поднася живота. Аз това, което мога да ви обещая е, че ще ви поднасяме много хубава музика и любопитни новини чак до 10 тази сутрин, така че останете заедно с Radio Enjoy. Сега слушаме две супер яки парчета. Убедена съм, че много ще ви заредят. И след това се връщаме, за да си обсъдим и темата на днешното предаване. Enjoy! Прекрасни сте!
1: Най-готиното радио.
2: Radio Enjoy!

0: Докто ми на Дамяна Давид, Тайла, Найл Роджерс, Добро утро, Enjoy, здравейте, аз съм Мартина, заедно с играта, вашите посланици на доброто настроение. Днес е доста дъждовно, играта е на едно много хубаво място сред планината, аз вече си представям колко романтично е там да си с гледка към страхотната, тази богата зеленина, страхотната природа, пирин и просто чуваш само как дъжда капе, капе, капе и ти имаш една страхотна гледка, един чист въздух, но няма да се захласвам, защото аз съм тук, той е там и малко по-късно ще го включим, за да разберем какво точно се случва там, защо е там и така да ни зареди с малко позитивна енергия от природата, както се казва. Сега обаче ние сме тук, за да си говорим за темата на предаването днес. Както знаете, всеки ден си обсъждаме интересни, актуални темички, които вълнуват, може би, всеки един от нас. Знаете, че темата за изкуствения интелект е много наболявала от доста време насам вече. В този ред на мисли реших да ви попитам днес, ако AI можеше да върши само една ваша задача, коя щеше да бъде? Сега това е много интересен въпрос, защото веднага на човек му изникват тези, може би, най-досадните битови практики, които му се налага ежедневно да прилага. Например, Катя Донева ни е написала: Добро утро! Много ще съм благодарна, ако по някакъв начин ми се действа и ми осигури почивка в Венеция. Но мечтите са безплатни, нали? Но поне може да ми помогне при чистенето. Значи ето тук имаме минус едно за чистенето. Очевидно, искам само да ви кажа, че има хора, които обичат и се успокояват от това да си изчистят къщата. Не знам дали вие сте от тях. Ако е така, моля ви, напишете го в коментар във Facebook и в Instagram. Там ви очакват и на двете места имаме чудесен пост, под който можете да споделяте вашите мнения. Мирослав Радев ни е написал във Facebook: да ходи на работа вместо мен. Анита Петрова пък се включва: добро утро, да глади дрехи. Най-омразното ми занимание. Анита, трябва да ти кажа, че тук с гладенето направо ме оцели в десятката. Аз също не съм от феновете на гладенето, но пък съм от феновете на миенето на чинии. Може би е нещо необичайно, но това пък е една интересна практика, която мен лично ме успокоява. Така че, както се казва, разни хора, разни размишления и разни вкусове. Въпросът е обаче вие какво мислите и кои са тези неща, които бихте желали, ако имате под ръка един AI робот, да кажем, просто да извърши тези задачи вместо вас. Чакам ви в коментарите. Отговарите и във Facebook, и в Instagram. Сега правим една много кратка пауза, след което се връщаме и продължаваме да си говорим пак по темата.
1: Още Enjoy след малко.

0: Българска кухня.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
0: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
2: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

Оливия Дин, So Easy to Fall in Love, така е, особено в тази романтика, тази сутрин, дъждът как вали и така ни отнася в една, как да кажа, една леко романтично, даже може би меланхолично настроение, но не трябва да бъде така. Затова сме ние тук, за да върнем слънцето обратно, както се казва, да ни огрее, да ни стане хубаво, да ни стане позитивно с хубавата музика по Enjoy, с интересните неща, за които си говорим днес. Имаме си чудесна тема, преди малко я споделих с вас, ако AI можеше да върши само една ваша задача, коя щеше да бъде тя. Сега признайте си, че преди 2 години, ако някой ви беше казал, че ще си говорите с изкуствения интелект всеки ден, сигурно щяхте да го изгледате доста странно. Но какво се случва днес? Много хора питат вече AI какво да сготвят, как да напишат имейл дори, какво да облекат, представете си, а някой дори какво да кажат след скарване. Колкото и нелепо да звучи, аз ви гарантирам, че има и такива хора. Даже съм била свидетел на такава ситуация, която мен лично просто буквално ме срази. Зададох си много въпроси буквално за 3 секунди. Първия беше: Боже, какво случва с човечеството? Но така да е, никак не е случайно. Изкуственият интелект се разпространява по-бързо от почти всяка друга технология досега. И според последният AI индекс на Станфорд, над половината хора вече използват генеративен AI, а скоростта на навлизане е по-бърза от тази на интернет и персоналните компютри. Само си спомнете тези, които от вас си спомнят, когато първия компютър се появи тук в България, беше толкова уникално нещо, няма да забравя. Имах една приятелка, която една единствена, която имаше компютър. Имам чувството, че целият квартал се изрежеше там да отида да играе на някакви игри или просто да натисне 2-3 копчета по клавиатурата, защото беше като някакъв исторически артефакт, наистина нещо толкова уникално. Само да продължа с интересното изследване, за което ви говорих от Станфорд. Компаниите също натискат гъста. Между другото, проучването на McKinsey показва, че 88% от организациите вече използват AI поне в една част от бизнеса си, от обслужване на клиенти до маркетинг и анализ на данни. Така че никак не са случайни тези неща, които се случват с AI и бързото му навлизане. Всички обичаме да ни е лесно, както се казва, обичаме шорткътите, а AI ни предоставя именно такива, да си спестим максимално обема работа, който ни се полага на ден, ако можем, разбира се. Аз за това ви питам, ако можеш да върши една задача вместо вас, коя би била тя? И чакам вашите отговори във Facebook и в Instagram. Имаме си вече доста коментари. Благодаря ви за това, че се включвате. Сега ви оставям за една музикална пауза, след която ще се върнем, за да си говорим още интересни неща. Останете с Radio Enjoy.

0: Здравейте, вие сте с Радио Enjoy. Добро утро, Enjoy, ви казвам сега. Аз съм Мартина, заедно с играта, вашите посланици на доброто настроение. Днес студиото е малко празно, защото играта на едно много красиво, невероятно място сред природата, за което ще ви разкажа обаче малко по-късно. Ще ви държа под напрежение да разберете къде точно е играта и защо не е тук, за да си говорим сладко-сладко, както го правим всяка сутрин от 7 до 10. И сега покрай последните, още им чувство, че ни държат тези футболни емоции и победата на Испания, която вероятно още я празнуват. И всъщност героя от финала, Феран Торес, който се оказа с една много неочаквана връзка с нашата красива България. Оказва се, че футболистът, който отбеляза победният гол в финала, вече 5 години се грижи за куче, осиновено от българския приют Улични сърца БГ в село Глушка край Дряново. Кучето се казва Майло, а историята му започва през 2021 година, когато е открито заедно с още две кученца, изоставено под мост. След като е спасено, лекувано и подготвено за осиновяване, Майло намира своя мечтан дом при Феран Торес, който тогава играе за Манчестър Сити, а по-късно го взима със себе си и в Испания, където днес Майло живее щастливо заедно с още цели 3 кучета. Представете си само какъв късмет наистина извади от това страхотно кученце и къде се намира в момента, че на всичкото отгоре си има и още другарчета, четириноги. От приюта пък разказва, че Феран често публикува снимки с Майло в социалните мрежи. Именно това е помогнало още много български кучета да намерят своите нови семейства. Според тях той е един от най-добрите посланици на каузата «Осинови, а не купувай». Не знам дали се сещате и за... Джерард Бътлър, мисля, че беше точно така, който също си има осиновено кученце, Шушка, тук от България. И той също си го гледа с много желание и любов. И това наистина е едно прекрасно напомняне, че понякога една, било то световна титла или пък световна слава, не носи само златен медал, а една прекрасна история с български щастлив край. И кой знае, може точно в някой период в България в момента пък да чака следващият най-верен приятел на някого. Така че ако и вие сте от онези, които наистина обичат животните, искате да си имате четириного приятелче, със сигурност аз също ви насърчавам да осиновявате, защото има толкова прекрасни кученца, които действително си чакат своите мечтани стопани, мечтаят си да си имат свой топъл дом, да има една милувка, една прегръдка и за тях. Така че какво по-хубаво от това, така, както се казва, сутрин да се поздравите с четириногото и така да ви удари един език през бузата за добро утро. Ние обаче продължаваме да си говорим за хубави неща тук в нашето чудесно предаване днес. Имаме си, както вече ви казах по-рано, много игри, които след малко ще влязат, как да кажа, в сила. И ще можете да се включвате и да си печелите много чудесни, прекрасни и много вълнуващи не само неща, но и преживявания. Така че останете с нас, правим една много кратка пауза и след малко се връщаме.
1: Още Enjoy след малко.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
3: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погласи сетивата си с All Inclusive преживяване в СПА Резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерния СПА център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в СПА Резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Банско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежести от мора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.

0: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
0: Enjoy.
1: Enjoy.
0: Enjoy.
1: Enjoy. Още от твоята музика. Yeah, check it, check it.

0: Чувствам се Enjoy.
1: Радио Enjoy.
2: Добро утро, Enjoy! Време е да чуем най-важното за деня, подготвено за вас от Криста Янинска сега.
1: Новини.
3: Добро утро с водещите теми на деня. Аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Облачно и дъждовно начало на срядата, като синоптиците предупреждават за опасно време. Оранжев код е в сила за 8 области от Източна България. Очакваните валежни количества там е възможно да достигат 65 литра на квадратен метър. За останалите области на страната важи жълт код отново за интензивни дъждове с количества до 35 литра на квадратен метър. Има опасност от наводнения и градушки. Но повече за времето днес, след малко в прогнозата, а сега към темите, които следим през днешния ден. В Народното събрание депутатите решават дали Пламен Тончев да стане председател на Държавна агенция национална сигурност. Предложението е само едно на управляващите. Веднага след това депутатите се заемат с бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. А ресорната бюджетна комисия одобри проекта на държавен бюджет на финансовия министър Гълъб Донев. Това стана около 2 часа след полунощ и след близо 12 часа дебати. Депутатите приеха почти без промени предложените текстове. Бюджетът предвижда рекордно ниво на приходите и на разходите, както и свръхдефицит от 5,7%. Заложено е също така още от 1 август да се увеличат винетните такси с 30% и предсрочно акцизите върху тютюновите изделия. Очаква се държавният бюджет да бъде гласуван окончателно на второ четене през следващата седмица. А само след 2 месеца Министерството на финансите ще трябва да бъде готово и с новия бюджет за 2027 година, тъй като България е поставена в процедура по свръхдефицит и трябва да бъде представен бюджет в Брюксел до средата на октомври. Също очаква се в дневния ред на депутатите да бъде включен и проектът за решение на разполагане на до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи на САЩ на авиобаза Безмер, за да се осигури подкрепа за операциите в Близкия изток. Вчера с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС предложението мина в ресорната комисия по отбрана. На този фон Иран отправи предупреждение към България. От Исламската държава настояват страната ни да не позволява използването на наша територия.

0: Атон Ботев Пловдив ще гостува на ЦСКА, а Локомотив София ще приеме Левски.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: През страната преминава студен атмосферен фронт и се развива купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи, грамотевични бури. Има условия за градушки. Интензивни са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони са на по-малко места. А след обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Вятърът е умерен, временно силен от северозапад и с него нахлува хладен въздух, а максималните температури в сряда ще са между 24 и 30 градуса, за София около 24 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Добро утро, Enjoy! Здравейте и добре дошли на честотата на най-доброто настроение. Аз съм Мартина, заедно с играта ви будим всяка сутрин от 7 до 10 вашите посланици на най-доброто настроение, даже бих казала. Играта тази сутрин определено липсва в студиото, но малко по-

Както ще го включим, за да ни разкаже къде се намира и какво точно прави в момента и защо го няма тук в нашото хубаво студио. Сега обаче аз попаднах на едно много любопитно изследване и искам да ви го споделя. То казва, че хората с по-високи когнитивни способности понякога изпитват по-малка нужда от постоянно общуване. Но не защото не харесват хората, а защото предпочитат по-смислените разговори пред безкрайният малък разговор за времето, за дръстванията и кой какво е ял за обяд, например. Разбира се, това не означава, че ако си стоите вкъщи в петък вечер, автоматично сте гении. И обратното, ако сте душата на компанията, това също не казва нищо за интелигентността ви. Психолозите са категорични, че хората просто се зареждат по различен начин. Някои черпят енергия от шумна компания, а други от няколко часа спокойствие, книга, филм или пък, може би, разходка. Интересен факт е, че професор Робин Дъмбър от Оксфорд стига до извода, че макар през живота си да познаваме стотици хора, повечето от нас могат да поддържат около 150 стабилни социални контакта, а истински близките хора обикновено са едва около 5. Именно качеството на тези връзки се оказва много по-важно от количеството. Така че ако някой ви каже, пак ли няма да излизаш, може просто спокойно да му отговорите не. Днес съм на среща със собственото си спокойствие. Интересно ми е, вие дали се зареждате след хора или пък няколко часа да си останете така насаме със себе си ви действа много по-добре. Това обаче е въпрос, който ще го оставя за някой друг ден, защото определено ми е любопитно да така да ви опозная малко повече. Защото, какво да ви кажа, ние с играта много пъти сме ви споделили, че ние сме едно голямо семейство, тук заедно с вас и благодарение на вас, така успяваме да се зареждаме взаимно, имаме си чудесна тема на деня. Тя е налична и във Facebook и в Instagram на Radio Enjoy, така че ако още не сте ни последвали, сега може да го направите и да се включите, като оставите своя коментар на днешният въпрос, който ви задаваме, ако AI можеше да върши само една ваша задача, коя щеше да бъде тя? Чакам вашите отговори във Facebook, в Instagram, последвайте ни, отговаряйте и ще прочетем вашите коментари тук в ефира абсолютно наживо. Сега обаче правим една музикална пауза, за да ни отведе към едно страхотно парче, което се казва Like a Prayer.

0: Летни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой. Още Енджой след малко.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
8: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръмни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
9: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
10: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
11: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
9: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
12: Пак е мокро, нали?
13: Да.
12: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
12: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
12: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно. Става дори и за басейни.
12: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
0: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
14: Enjoy.
15: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички! Добре дошли тук на честотата на хубавата музика и доброто настроение. Сам Смит слушахме с Diamonds. 8:19 е днес сряда, малко дъждовно така започва този ден, но пък това няма никакво значение, защото ние си носим хубавото настроение, слънчево ни е, хубаво ни е и се усмихваме още рано от сутринта. Заедно с играта, знаете, всяка сутрин сме вашите посланици на доброто настроение. Сега обаче трябва да ви кажа, че идва момента отново да споделя астропрогнозата заедно с вас, защото знам, че някои я чакат с огромно нетърпение. Затова започваме с зодия Овен. Скъпи овни, денят ви носи прилив на енергия и желание да отметнете всичко наведнъж. Добра новина може да дойде чрез разговор или съобщение. Телци, фокусът е върху финансите и практичните решения днес. Възможно е да намерите начин да спестите пари или да получите интересно предложение. Близнаци, луната днес е във вашия знак и ви прави още по-комуникативни и харизматични. Очакват ви интересни срещи и нови идеи. Добър ден е и да започнете нещо ново или да покажете талантите си. Зодия Рак. Имате нужда от малко повече спокойствие. Не се претоварвайте с чужди проблеми. Денят е подходящ за планиране, а не за прибързани решения. Лъвове, усеща се, че сезонът ви наближава и самочувствието ви расте. Приятели или колеги могат да ви изненадат приятно. Добър момент е да направите крачка към лична или професионална цел. Скъпи деви, работата е на преден план и усилията ви няма да останат незабелязани. Възможно е да получите похвала или нова отговорност. Зодия Везни. Скъпи везни, идеален ден за нови знания, пътуване или интересен разговор, а ако отдавна отлагате нещо, днес ще намерите правилната мотивация. Скорпион. Темата за доверието ще излезе на преден план, бъдете открити, но не разкривайте всичките си планове. Финансов въпрос може да се развие във ваша полза. Стрелци, партньорствата днес са във фокуса. Денят е подходящ за изясняване на отношения, подписване на договори или пък важен разговор. Съветът на звездите е да слушате повече, защото ще научите доста ценна информация. Козирози, организацията ще ви спести много време днес. Ще се справите отлично с задачите си, ако не се разсейвате с дреболии. Обърнете внимание и на здравето. Не пропускайте почивките днес. Водолеи, очаква ви творчески и вдъхновяващ ден. Флирт, хоби или приятна новина могат да ви подобрят настроението. Покажете идеите си, ще бъдат оценени. Скъпи риби, домът и семейството ще са най-важната тема днес. Добър момент да внесете уют или да поговорите с близък човек за нещо важно. А вечерта ви носи спокойствие и емоционален баланс. Така че, ако трябва да обобщим с един астросъвет целия ден, днес, както споменах, вече луната е в знака на Близнаци. Тя насърчава общуването, любопитството и бързото мислене. Денят е отличен за срещи, учене, кратки пътувания и споделяне на идеи. А ако имате нещо важно за казване, то направете го днес. Аз със сигурност имам да ви казвам много важни неща и много интересни неща. Чак до 10 ще бъдем заедно, така че останете заедно с нас. Сега ще се насладим на две страхотни песни от Джейд и от Играта и Криската.

0: Добро утро, Enjoy! Хайде, стигаме, това му казваме на чумереното време навън. Искаме си слънцето и ние буквално си го викаме тук в нашото студио. Слушахме играта и криската с Айде, стигаме, едно страхотно зареждащо супер лятно парче. Много хубаво така да се заредиме с тази хубава енергия. Играта липсва в студиото. Аз лично много го усещам. Сигурна съм, че и вие, защото го няма тук да спорим, да си се така конфронтираме един друг, да обсъждаме интересни, забавни и любопитни теми, това, което правим именно всяка сутрин, за да ви будим по най-интересния и вълнуващ начин. Знаете, че си имаме и тема на деня, и тема на нашето предаване. Днес въпросът ни към вас и във Facebook, и в Instagram профилите на Radio Enjoy. Ако не сте ни последвали, сега е момента да го направите. Питаме ви там, ако AI можеше да върши само една ваша задача, коя щеше да бъде тя? Сега със сигурност веднага ви хрумват хиляди битови така неща, които вършите у дома и искате някой да ги върши вместо вас. Но аз много държа да прочета някои от вашите коментари, тъй като те са доста и сте отговаряли сравнително сходно, да ви кажа. Всички се насочват най-вече към битовите задължения. Йоана Павлова е написала да е детегледачка, когато съм на работа и детето е болно. Когато съм на маникюр и искам да изляза за чаша вино. Ами със сигурност трябва да си намираме и тези време и за тези моменти, защото е важно, независимо какви ангажименти имаме, все пак да намираме време за себе си и да се чувстваме добре и да се обгрижваме, както се казва. Даниелка Балева пък ни е написала да се грижи за всичко, за което не ми остава достатъчно време. Ох, това с времето, мисля, че наистина се оказва най-ценният ресурс. То буквално изтича между пръстите ни и въобще не усещаме как се изнизват часове, дни, месеци, та дори и години. Но важното е по какъв начин ще прекараме цялото това време. Трябва да бъде по възможно най-позитивен начин. Наистина да се радваме на всеки момент. Дани Бенсън се включва с коментар «Добро утро!» Видях един такъв коментар, но ще напиша и аз. Да глади дрехите и да води детето на градина. Нали е AI? Той няма нужда от сън. Ами да, за момента поне AI не му се спи, слава Богу. Ако може да върши нещо полезно, поне наистина да го прави. И в този ред на мисли искам да ви дам един любопитен пример. Какво се случва в Бургас, например? Там обсъждат интелигентни пешеходни пътеки. AI камери ще разпознават, когато човек тръгне да пресича, а LED светлини ще предупреждават шофьорите. Представете си, пешеходната пътека буквално да казва: внимание, човек, намали скоростта. Идеята е това да помогне особено вечер при дъжд или мъгла или по-така неприятни и лоши метеорологични условия. Само че колкото и умен да става изкуственият интелект, едно нещо още не може да замени, а именно човешката преценка, защото и най-умната пешеходна пътека няма как да помогне, ако някой си зяпа в телефона, да кажем, докато шофира, или пък се занимава с купища други неща, но не и да се гледа в пътя. Така че важно е все пак така да продължаваме, да развиваме и да възпитаваме естествения си интелект, особено за важните неща като това. Нека да сме внимателни и предпазливи на пътя и не само. Сега ще чуваме едно страхотно парче на Меган Трейнър, Getting Girl, с което така ще върнем обратно усмивките, ако някой случайно се е начумерил от дъждовното време навън, след което ще направим кратка пауза и се връщаме за една страхотна игра. Да, правилно ме чухте, в която ще може да си печелите много-много вълнуващи преживявания, но оставям ви сега малък дъх, пауза правим и се връщаме с всички тези страхотни и позитивни вълнения.
1: Радио Енджой.
2: Радио Енджой. Великолепно.
1: Готина музика. Енджой.

0: Още Enjoy след малко.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
5: Сега в Била вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погледни сетивата си Soul Inclusive преживяване в СПА Резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерния СПА център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в СПА Резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Банско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежести от мора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.
9: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението

0: Покори върха на лятото с Spa Resort Свети Иван Рилски и Enjoy Summer.
1: Enjoy Summer, здравейте и добро утро, Enjoy. Така е, мечтаем си да избягаме от жегата. Има едно място, което наистина съчетава планинската прохлада, невероятни гледки към Пирин и истински релакс, а именно Spa Resort Свети Иван Рилски в Банско. Там ви очаква впечатляващ спа център с над 1000 квадратни метра зона за отдих, вътрешен и външен отопляем басейн, джакузита, сауни, парни бани, фитнес и специална зона само за възрастни. Искам само да си представите цялата тази красота на едно място. А за любителите на природата, Пирин е съвсем наблизо, идеален е за разходки, преходи и за красиви панорамни гледки. Сутрините започват със свеж планински въздух и тишина, а вечерите завършват с усещане за пълен комфорт и спокойствие. Просто искам само да си го представите. Тук всеки детайл е създаден така, че да забравите за ежедневието и просто да се насладите на природата, уюта и заслужената почивка. Именно оттам тази седмица ви поздравява Enjoy Summer и нашият специален посланик, разбира се, играта. Малко по-рано ви казах, че той се намира на едно място, за което трябва дружно много да му завиждаме, защото е толкова хубаво там. И мисля, че след моето описание и вие сами се убедихте. Има и още една страхотна причина да се включите в това приключение, а именно, че можете да спечелите уикенд за двама в този прекрасен хотел. Достатъчно е само да посетите Facebook страницата на Radio Enjoy, да откриете играта за деня, която, повярвайте ми, просто на един клик разстояние, много лесно ще я откриете. Отговорете на въпроса с коментар и автоматично влизате в томбулата за този страхотен уикенд, който ще бъде изтеглен в петък в предаването Party Time с Ники. Така че имате време, включвайте се всеки ден, отговарите на въпросите и не пропускайте шанса си. Следващото ви бягство от града да бъде сред свежия въздух на Пирин с много спа, удоволствие, спокойствие и време само за вас. Сега аз ви предлагам да отскочим до там, макар и само така мисловно, и всъщност да чуем един страхотен разговор между играта и един специален човек, който е един от отговорниците всъщност, Иван Рилски, да е толкова страхотно място.
2: Enjoy Summer продължава, аз съм играта, а днес сме в спа резорта Свети Иван Рилски в Банско, когато един хотел години наред е сред най-награждаваните планински, смея да кажа, спа хотели в България. Очакванията няма как да не са високи. Хубавото е, че още с прекрачването обаче на прага, именно разбираш според мен защо толкова хора се връщат отново. До мен е и човекът, който стои за цялостната организация на комплекса, главният менеджер Димитър Колев. Добре дошли в Enjoy.
3: Благодаря ви, добре заварили, добре дошли при нас в Spa Resort Свети Иван Рилски за пореден път. Изключително съм щастлив, че Радио Enjoy ни гостува и правим заедно тази кампания.
2: Господин Колев, красив хотел могат да направят много хора, но по-трудното е да създадеш място, което гостите препоръчват и към което се връщат отново. Каква е философията на Свети Иван Рилски и как се печели това доверие по-точно?
3: Благодаря много за въпроса. Аз си мислех така какво бих искал да кажа за това, което предстои при нас, за това, което правим, за това, което кара госта да се връща и да сме наистина така хотел, който в момента стои изключително високо рейтингово и е предпочитан. Това, което искам да кажа е, че темата при нас е всеки един гост да получи преживяване и темата при нас е всеки един гост във всеки един момент да се почувства по най-добрия начин. Реално до сега с вас сме правили кампании и сме коментирали всички тематични месеци, които предстоят, активностите по месеци, темите и така нататък, но наистина при нас се оформя това, че темата е само единствено госта, преживяването и това всеки един момент да сме фокусирани към преживяването на госта и във всеки един момент да получи най-доброто за себе си като гост.
2: Определено получаваме това преживяване и усещане още с стъпването, както го казах вече, през прага наистина на хотел. Но какво предлага комплексът, когато човек избира почивка, вече не търси просто хубава стая, търси цялостно преживяване според мен?
3: Точно така, много правилно казано и се радвам, че от една страна имаме щастливото стечение на обстоятелствата, че хотела се намира на една уникална локация, тъй като сме в полите на Национален парк Пирин, както се вижда и както много добре отбелязвате прекрасните гледки, които са тук. Виждате насреща връх Вихрен, виждате останалите върхове, виждате гората, планината, това, което е реално в нашето сърце на комплекса. Ние имаме и уникален парк във вътрешния двор, който също допринася за това човек да се намира в един истински оазис през лятото, както и през всички останали времена на годината. И сме изключително щастливи от локацията на комплекса. Разбира се, всичко останало е съградено както от инвеститорите, така и от нашия екип, с много внимание, с много отношение, с много сърце и душа, за да може да се получи и този продукт, който правим, който налагаме и който надграждаме. Аз също се радвам, че вчера след вашето посещение, когато коментирахме нашата кампания и когато ви приветствахме с добре дошли, вие отбелязахте, че въпреки, че се връщате за пореден път, виждате новости, виждате това, че има развитие, виждате атмосфера, която кара госта да се чувства наистина прекрасно.
4: Радио Енджой.
5: Удоволствие и добро настроение.
4: Обичам ви.
6: Радио Енджой.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland –

0: Ресторант с виенска кухня.
1: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
2: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.

0: Добро утро, Enjoy! Време е да чуем новините по Радио Enjoy, подготвени за вас специално от Криста Янинска. Новини.
1: Здравейте, дръжте ритъма на деня с актуалните теми. Аз съм Криста Янинска. В столицата започва летният фестивал на София. Седмото издание ще е между 22 юли и 13 септември на познатата си локация в Южен парк 2 с богата музикална и културна програма. В летните месеци жителите и гостите на София ще могат да гледат още театър, стендъп, комедии, кино и да се включат в други активности. И към започващото в този час заседание на Народното събрание очаква се предложението за разполагането на американските самолети на авиобаза Безмер да влезе за гласуване в пленарна зала, след като вчера Комисията по отбрана го одобри. И още от програмата на парламента днес депутатите решават дали Пламен Тончев да стане председател на Държавна агенция национална сигурност. Предложението е само едно на управляващите. Веднага след това депутатите се заемат с бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. А след близо 12 часа дебати, ресорната бюджетна комисия одобри проекта на държавен бюджет на финансовия министър Гълъб Донев. Депутатите приеха почти без промени предложените текстове. Бюджетът предвижда рекордно ниво на приходите и на разходите, както и свръх дефицит от 5,7%. Заложено е също така още от 1 август да се увеличат винетните такси с 30% и акцизите върху тютюновите изделия. Висшият съдебен съвет с трети опит да реши дали да отстрани временно като ръководител и Софийски градски прокурор Емилия Русинова. Искането е на правосъдния министър във връзка с дисциплинарно производство, което се води срещу Русинова, заради връзките и със съчения за убийство в съдебната система Петю Петров, известен като Еврото. И още една тема, която следим през днешния ден – изграждане на център за полицейско и митническо сътрудничество на граничен преход Кулата Промахон. Такова споразумение ще подпишат днес вътрешният ни министър Иван Демерджиев и министърът за защита на гражданите на Гърция.

и на международно състезание по Air Badminton. Турнирът ще се проведе от петък до неделя в София. В него ще вземат участие отборите на България, Гърция, Турция, Нидерландия, екипът и Обединените арабски емирства. Надпреварата е в дисциплините, смесени отбори и индивидуално 3 по 3 мъже и жени. В този час Лудогорец пуска в продажа.

0: Обади го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

Добро утро, Enjoy! Здравейте и добре дошли на честотите на най-усмихнатото радио. Аз съм Мартина, заедно с играта, вашите посланици на доброто настроение всяка сутрин от 7 до 10. Днес е малко празно тук, играта го няма, но преди малко така направихме едно директно включване към едно страхотно място, от което той се включи и ни каза какво точно се случва там. Ние го чакаме тук с огромно нетърпение да се върне, аз особено, за да можем да си говорим по нашите любими теми, които ви питаме и във Facebook, и в Instagram страницата на радио Enjoy. Днес темата ни е, ако AI можеше да върши само една ваша задача, коя щеше да бъде тя. И сега, докато вие размишлявате точно как да ми отговорите, аз виждам, че имаме страшно много коментари, но междувременно аз попаднах на една интересна статия, която исках да ви я споделя. Така, представете си, че влизате в кафене да си поръчате капучино, управителят не е човек, а изкуствен интелект. Добре, може би вече не звучи толкова нереалистично това нещо. Сигурно сме го виждали не само във филми, но определено има един истински, как да кажа, далеч не сюжет филмов, а абсолютно се случва в Стокхолм, къде другаде. Експериментално кафе е отворило врати в шведската столица и се управлява почти изцяло от AI агент, който си има име и то е Мона. Тя се грижи за графиците на служителите, поръчките към доставчиците и организацията на работата. Единственото, което все още правят хората, е да приготвят и сервират кафето. Ако си мислите, че AI е перфектен, не съвсем. Оказва се, че въпросната Мона вече е поръчвала прекалено много консумативи и дори продукти, които изобщо не фигурират в менюто. С други думи, изкуственият интелект понякога пазарува като човек, който е влязъл гладен в супермаркета, но това не е всичко. В същото време, хуманоидни роботи вече работят 8-часови смени в складове. Те разпознават пакети,

0: обръщат ги правилно за сканиране и ако някой робот засече проблем, само отива на диагностика и си вика заместник, без човешка намеса. Значи, това наистина вече наистина изглежда и ми звучи абсурдно, но както идея, разбира се, и те не са безгрешни. По време на демонстрация един робот изпуска кашон и го оставя с грешно ориентиран баркод, което е добро напомняне, че за сега машините все още не са безупречни и слава Богу. Така че, колкото и така да им се уповаваме, все пак трябва да сме наясно, че хубаво е да си вършим ние важните за нас неща и да не чакаме AI-а да ни свърши повечето от ангажиментите, които наистина са важни за нас. Габриела Данчева ни оставила коментар в Facebook, написала ни е: добро утро, Enjoy. Единственото нещо, което искам AI да прави вместо мен, е да отговаря на хилядите въпроси, зададени от децата ми. Хубав ден. Габи, искам да ти кажа, че AI има страхотното качество да отговаря на всякакви въпроси, така че ако намериш начин, може би наистина той може да върши тази работа вместо теб. Сега Бисерка Шанкова ни е написала да глади дрехите. Това е един от може би най-така доминиращите коментари в темата ни днес. Явно няма никакви фенове на гладенето на дрехи, признавам си, и аз не съм фен. И Вайло Иванов ни е написал да ми плаща сметките, другото ще го измисля сам. Добре, това е решение на доста проблеми, или поне така ми изглежда на мен. Бъкси Георгиев се включва, написал ние: на този етап единственото, което искам от AI, и той го прави, е да ме мотивира ежедневно да доказвам на себе си, че ние човеците сме по-добри в много отношения от него. Все пак хората са го създали и не трябва да забравяме, че не той е факторът, който движи света, емоциите и мисленето ни. Въпреки че доста хора му се уповават, забравяйки себе си. Няма как да забравим за себе си, докато има кой да ни напомня, че живота наистина е прекрасен. Това са нашите любими хора, това са хората, на които наистина ние така ежедневно се уповаваме да споделяме любовта си, емоциите си, и може би пък любим колега на работа, защо трябва да е винаги всичко така свързано в личен и любовен план. Има и страхотни колеги, приятели, на които можем така да се уповаваме именно в тези моменти, да си напомняме колко е хубав живота и колко хубав свят. Особено когато имаме истински приятели.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. Летни емоции с горива OMV Max Motion.

0: Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погласи сетивата си с All Inclusive преживяване в СПА Резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерния СПА център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в СПА Резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Банско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежести от мора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.
5: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Enjoy!
6: Enjoy!
7: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Добро утро, Enjoy! Здравейте, аз съм Мартина. Днес е един страхотен ден, който започна така леко намръщено, но както вече виждаме, слънцето изгря и така се зареждаме с много позитивна и положителна енергия. Няма как да е другояче, особено когато знаем, че ни предстои да споделя и хороскопа с вас, защото знам, че доста от вас го очакват и наистина тръпнат да разберат какво звездите са подготвили за днешния 22 юли. Сезона вече така накланя везната към Лъвове. Днес е така преходния ден, да се каже. И отутре вече започваме да празнуваме, както се казва, следващата зодия по реда. Това е зодия Лъв. Сега обаче ще започнем нашият хороскоп, разбира се, от зодия Овен. Скъпи Овни, днес денят ви носи прилив на енергия и желание да отметнете всичко наведнъж. Добра новина може да дойде чрез разговор или съобщение. Телци, фокусът е върху финансите и практичните решения. Възможно е да намерите начин да спестите пари или да получите интересно предложение. Близнаци, Луната е във вашия знак и ви прави още по-комуникативни и харизматични. Днес очакват ви интересни срещи и нови идеи. Чудесен ден да започнете нещо ново или да покажете талантите си. Зодия Рак, имате нужда от малко повече спокойствие. Не се претоварвайте с чужди проблеми. Денят е подходящ за планиране, а не за прибързани решения. Лъвове, усеща се, че сезона ви наближава и самочувствието ви расте. Приятели или колеги могат да ви изненадат приятно. Чудесен момент да направите крачка към лична или професионална цел. Скъпи деви, днес работата е на преден план и усилията ви няма да останат незабелязани. Възможно е да получите похвала или нова отговорност. Не забравяйте обаче да си оставите време и за почивка. Везни, идеален ден за нови знания, пътуване или интересни разговори. Ако отдавна отлагате нещо, днес ще намерите правилната мотивация. Скъпи скорпиони, темата за доверието ще излезе на преден план. Бъдете открити, но не разкривайте всичките си планове. Финансов въпрос може да се развие във ваша полза. Скъпи стрелци, партньорствата днес са във фокуса ви. Денят е подходящ за изясняване на отношения, подписване на договори или важни разговори. Козирог, организацията ви ще ви спести доста време през днешния ден. Ще се справите отлично с задачите си, ако не се разсейвате с дреболии. Обърнете внимание днес и на здравето си и не пропускайте почивките. Водолей, очаква ви творчески и вдъхновяващ ден. Флирт, хобби или приятна новина могат да ви подобрят настроението. Покажете идеите си, ще бъдат оценени. И зодия Риби, домът и семейството ще са най-важната тема днес. Чудесен момент да внесете уют или да поговорите с близък човек за нещо важно. А вечерта обещава спокойствие и емоционален баланс. Аз ви обещавам страхотно настроение. До 10 сме заедно с хитове, с чудесно настроение и с много любопитни новини и факти, за които имаме да си говорим още чак до 10 часа. Така че останете с Радио Enjoy. Сега правим една кратка музикална пауза и се отправяме към една страхотна певица Деми Ловато, която ще ни зарази с нейния хит Low Rise Jeans, сега по Enjoy.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Release Me, добро утро, Enjoy, един страхотен хит, страхотен ремикс на един хит на Агнес, шведската изпълнителка, която буквално взриви с, мисля, че беше дебютния сингъл Release Me още през 2006 година. Тук сме в нашето страхотно студио, което е толкова слънчево вече, за щастие дъжда, така както се казва, отми лошото настроение, ако някой се е събудил така леко разгневен, че какво е това лято, какви са тези дъждове, какви са тези бури. Сега обаче ние тук в Enjoy си имаме една рецепта, именно с хубавата музика и с интересни и любопитни факти да ви държим будни и да ви събуждаме всъщност по най-добрия и позитивен начин, заедно с играта, който днес го няма тук при мен. Аз много съжалявам, за да няма да можем да си дискутираме заедно всички тези интересни теми, които искахме да споделим в ефира днес, но пък аз ще ви запозная с нещо интересно, на което попаднах. Ей така, докато си ровех в интернет, искам само да си представите следната ситуация. Влизате в супермаркета за хляб, кисело мляко и домати, да кажем, а излизате с телефонен номер. И не защото касиерката ви е дала отстъпка, защото сте се запознали с някого между щанда с плодовете и млечните продукти, да кажем. Точно това се случва в част от супермаркетите в Финландия. Там въвеждат така наречените розови кошници за пазаруване, не защото са по-модерни, а те са своеобразен знак, че човекът, който ги носи, е необвързан и е отворен за нови запознанства. Идеята е много проста. Вместо да се чудиш дали човекът отсреща е свободен и дали изобщо би искал да бъде заговорен, ако така просто му симпатизираш, розовата кошница ще ти покаже, че можеш спокойно да му кажеш едно хей, здравей. Инициативата стана хит в социалните мрежи, защото много хора смятат, че така романтиката се връща в реалния живот, а не остава само в приложенията за запознанства. Разбира се, има и хора, които се шегуват, представяш ли си да те свалят докато избираш лук или картофи, или да се чудиш дали човекът от теб те гледа, защото си симпатичен или защото си взел последното авокадо. Ами най-големият въпрос е, ако някой сложи шоколад в количката ти, това флирт е или просто ти оправя настроението. Интересни въпроси, на които търсим отговорите, но всъщност идеята повдига и друг интересен въпрос. Дали не сме забравили как да се запознаваме на живо? Знаете, преди хората сте срещали в книжарници, паркове, градския транспорт, на концерти и дори на опашката в банката. Днес първото, което си разменяме, са профилите и чак след това евентуално погледите. Любопитно друго е, че според различни проучвания, първото впечатление се изгражда само за няколко секунди, а усмивката остава едно от най-привлекателните неща при първа среща. Психолозите казват още, че когато се запознаем лице в лице, много по-лесно усещаме езика на тялото, гласа и емоцията на човека от среща. Нещо, което никоя снимка или емотикона не може да заменя. Това е абсолютен факт. От друга страна, пък приложенията за запознанства вече са част от ежедневието ни и се смята, че милиони двойки по света са се запознали именно онлайн. Парадоксът обаче е, че всички технологии, въпреки тях, много хора признават, че им липсват онези случайни, непланирани срещи, които започват с едно извинете, това последното пакетче кафе ли е, или понякога просто завършват с една обща вечеря, едно чудесно, спонтанно запознанство, което знае ли човек докъде може да доведе. Така е, неочаквани са нещата в този живот, едно обаче е сигурно, знаете, хубавото настроение тук с хитовете по Enjoy. Предстоят ни още минути до 10, в които имаме любопитни факти, имаме и игри, които само след кратките реклами така ще ви ги споделя тук в ефир и ще ви дам шанса да се включите, да си спечелите едни невероятни награди.
1: Това е Radio Enjoy. Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
7: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
8: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: твоето следващо приключение с Мюи.
1: Да, лятото си има своите задължителни съставки, хубавата музика, доброто настроение и малко сянка, може би, особено в тези жеги напоследък, и нещо наистина вкусно обаче, което да ни разхлади. Всички имаме нужда от това. А ако сте от хората, които не избират най-обикновения сладолед, винаги търсят нови интересни вкусове, Нюи определено е от тези малки удоволствия, които си заслужават. Вдъхновен е от различни кътчета на света. Той съчетава кадифен сладолед, плътен шоколад и хрупкави ядки в една невероятна комбинация, които превръщат всяка хапка в истинско приключение. Аз вече се пренесох някъде там по някои тропически острови. А знаете ли, че реално сладоледът има история на повече от 2000 години? Смята се, че още в древен Китай са охлаждали сняг с плодове и мед, а по-късно рецептите стигат до Европа. Днес по света всяка секунда се изяждат хиляди порции сладолед, а ванилията продължава да е сред най-предпочитаните вкусове, следване плътно от шоколада, разбира се. Има и една любопитна подробност. Учените твърдят, че първата хапка сладолед активира центровете на удоволствието в мозъка и буквално може да подобри настроението ни. Така че следващия път, когато някой ви попита защо ядете сладолед, спокойно можете да кажете, че работите върху доброто си настроение. И понеже обичаме да подслаждаме лятото не само с музика, но и с изненади, и затова ви каним да влезете във Facebook страницата на Radio Enjoy, защото там ви очаква една невероятна игра, в която може да спечелите страхотен чифт безжични слушалки, а участието е много лесно, наградата е супер, а шансът да започнете деня с усмивка е съвсем реален, така че включете се в това приключение заедно с Нюи и с Radio Enjoy, влезте на нашата Facebook страница и отговорете на въпроса, който ви задаваме именно там. Защото следващият човек, който ще си сложи слушалките и ще усили любимата музика, може да сте точно вие.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
4: Radio Enjoy.
5: Това е Radio Enjoy.
6: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
7: И ние сме Бенебен.
6: Сега слушате точният момент
7: по Radio Enjoy.

Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички, аз съм Мартина, заедно с играта вашите посланици на доброто настроение всяка сутрин от 7 до 10. Тук по Enjoy, това е твоя ден и твоята музика. Едно е сигурно, всеки ден се зареждаме наистина с много хубава енергия, позитивна. Слънчево ни е, усмихнато ни е, дъжда си отиде. Ето, прогонихме го с всички тези хубави неща, за които си говорим цяла сутрин. Аз си говоря сама тук с вас, разбира се, защото играта го няма, за съжаление, но утре го чакам тук и даже го провокирам. Ей сега, ако ме слушаш, играя утре да си тук в студиото. Защото искам и много държа да си обсъждаме, да си спорим и да си коментираме всички тези интересни теми, които така са на, как да кажа, на преден план в моя лист. Тук приготвила съм ги. Много са интересни и вълнуващи темите ни и за утре, така че не забравяйте да бъдете с нас от 7 до 10, да се събуждаме по най-хубавия начин. Днешната тема на предаването ни е: ако AI можеше да върши само една ваша задача, коя щеше да бъде тя? Имаме си куп най-различни отговори. Между другото, изкуственият интелект става все по-умен. Ако се замислим, управлява кафенета, разпознава пешеходци, пише текстове. Малко по-рано даже ви разказах именно за тези интересни истории. Само че има няколко неща, с които дори той едва ли ще се справи. Например, да намери дистанционното, което е някъде тук. Винаги е някъде тук, но никой не го вижда. Или да убеди баба ви, че не трябва да ви сипва още 3 кюфтета. Или да обясни на майка ви, че облечи си нещо през юли не е най-полезният съвет. Но така да е, бели кахари, както се казва. Интересно ми е обаче вие какво мислите и коя е тази задача, която бихте искали AI да отмени вместо вас. Йоана Динева се е включила: добро утро, да се наспи вместо мен, ако може. Йоана, аз смятам, че вместо теб може би да свърши работата, заради която не се наспиваш, а ти просто си се наспи. Сигурна съм, че ще ти е доста по-приятно. Габриела Данчева ни се е включила, написала ни е: добро утро, Enjoy. Единственото нещо, което искаме AI да направи вместо мен, е да отговаря на хилядите въпроси, зададени от децата ми. Хубав ден! Ами сигурна съм, че той ще успее да отговори на тези въпроси, ако му дадеш тази възможност. Може би едно от най-така нещата, които прави най-добре изкуственият интелект, е да отговаря на въпросите от всякакво естество. Така че можеш смело да пробваш, може и да ти се получи, стискаме ти палци. Аз ви благодаря, че се включвахте в темата днес. Благодаря за страхотните коментари. Утре отново ще си говорим за много интересни и вълнуващи неща. Така че не пропускайте да бъдем заедно. Отново в 7 до 10. Днес предстои един страхотен ден, пълен с чудесни предавания по Enjoy. Можете да се насладите и да се забавлявате през целия ден, да си поръчвате любимите песни в Party Time с Ники също така. Така че от мен един страхотен ден и ще се чуем утре точно в 7.

0: Обичам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Още радио Enjoy. Радио
3: Enjoy. Още Enjoy. След малко.
4: Здравейте, аз съм Михайла Филева. Заповядайте на лятното ми турне. Очакват ни концерти под открито небе с музика на живо и незабравими летни емоции. Пловдив, 10 юли. София, 23 юли. Варна, 31 юли. Бургас, 1 август. Билети в мрежата на Ивентим и на място в деня на събитието. Нямам търпение да се видим там.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да ѝ отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
8: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
10: Citroën.
9: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
10: Citroën.
9: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
10: Citroën.
9: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
10: Citroën.
9: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
0: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика.
0: Radio Enjoy.
11: Radio Enjoy.
0: Удоволствие и добро настроение.
11: Обичам ви.
3: Radio Enjoy.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой. Новини.
1: Здравейте, с част от водещите теми на деня. Аз съм Криста Янинска. Продължават протестите на медиците с искане за достойно заплащане, подобряване на условията на труд, категорията на труд, увеличение на ваучерите за храна. А от Здравното министерство обявиха, че няма нормативна възможност държавата да увеличава целево заплатите в болниците чрез бюджета на министерството или чрез този на Националната здравноосигурителна каса. От ведомството посочват още, че са предвидени повече средства за здравноосигурителни плащания към лечебните заведения, но размерът на възнагражденията се определя от работодателите. И към другите теми, които следим, президентът Иляна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност преди да се гласува разполагане на самолети на САЩ на авиобаза Безмер. За това призова лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и припомни изказвания на Румен Радев от преди месеци в позицията му на президент, когато е критикувал решението да се допуснат американски самолети в България. А във вторник припомням, с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС, парламентарната комисия по отбрана разреши разполагането на до 8 американски самолета на територията на военновъздушна база Безмер край Ямбол. Днес предложението е водеща тема в пленарна зала. Съвместни българо-гръцки полицейски патрули ще работят в пограничните райони на двете страни. Такова решение ще одобри днес правителството на редовното си заседание, което започва в този час. Дневният ред на министрите се състои от 28 точки. Сред тях утвърждаване състава на българската част от смесена експертна комисия с Сърбия, която ще работи по откриването на съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2, градина 2. Министрите ще променят и стойността, схемата за плащане и времевите параметри на международен договор с САЩ за придобиване на боеприпаси за машини Страйкър. Важно за шофьорите, автомагистрала Тракия в Бургаско ще бъде временно затворена за движение в двете посоки днес от 13 часа и 30 минути до 14 часа и половина по искане на МВР. Причината е, че полицията ще прави повторен оглед на мястото на катастрофата с обърнатия камион. Трафикът от автомагистралата ще бъде пренасочен през стария път Петолъчката Кърнобат.

0: Студентите с феновете в реванша срещу Дери Сити и в Лига Европа, армейците ще трябва да платят глоба в размер на 55 000 евро и ще изтърпят двугодишен период на пробация. Освен това, ЦСКА няма да има фенове при гостуването срещу Карабах от втори предварителен кръг в Лига Европа този четвъртък.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: През страната преминава студен атмосферен фронт и се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Има условия за градушки. Интензивни са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони са на по-малко места. А след обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Вятърът е умерен, временно силен от северозапад и с него нахлува хладен въздух, а максималните температури в сряда ще са между 24 и 30 градуса, за София около 24 градуса.
2: Ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера.
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy! Enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. 10 минути след 10. Даваме началото на шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея. И в днешното издание ще има много от любопитните новини, както и от социалните мрежи. Ще проследим и какво ново излиза като музика и в киносалоните. А и светските клюки няма да ни обягват по никакъв начин. Ще слушаме много хитове, които да разнообразяват и този делничен ден, 22 юли. Първи стартира Александър Колев.

0: Time Her на Зара Ларсън, но това ни прави компания преди малко. Самата Зара изглежда в кратка почивка. Първо благодари преди два дни на феновете в Берлин, на феновете на Лолапалуза в фестивала, а и предстоят няколко дати до края на този месец в Чикаго, 30 и 31 юли. Там нейните фенове ще могат да я видят. Ние пък ще слушаме след малко Роби и Шакира с Бърна Бой, за да си възстановим спомените. Така пламенно първо ще тръгнем, след това малко още за световното по футбол.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма, чабата за 69 цента, крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс, 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента и кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
5: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не. И то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: Дай да е хита на Шакира и Бърнабой, който ще запомним от световното първенство по футбол 2026 година. Ще отбележим, че това световно първенство ни запознай с много звезди, като широка аудитория. Предполагам, тези, които следят внимателно футбол, отдавна знаят, но една от звездите, които блестеше тази година, е испанския футболист Ламин Ямал. Той привлече вниманието на мнозина, особено с така очаровното си поведение, но сладкото, което всъщност се случи на финала, е, че неговото 3-годишно братче Кейне привлече всички погледи и успя да спечели много фенове. Обаче от цялото им семейство майсински герой е тяхната майка Шейла, която можехме да видим и по трибуните на мачовете на Ламин. Тя се превърна от майката на Ямал в абсолютно разпознаваема фигура със своя онлайн присъствие. Последователите им в Инстаграм вече гонят над 2 милиона. Тя става майка едва на 16 години и отглежда Ламин в семейство с ограничени финансови възможности. Разделя се с баща му, отглежда го сама с много усилия. По-късно се омъжва, така се появява и малкото му братче. Идеята е тук, че за успеха на едно все още младо момче, това на 19 Ламин, стои една много силна жена. Можете и вие да я последвате. Тя прави много готини клипчета, споделя и дори как готвят с малкия Кейне. Разнообразяваме и от социалните мрежи и с музика, разбира се, с Дара, след това и с Оливия Дин.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: всички, които се мечтаят за прохлада, могат да намерят в днешния ден. Температурите са по-ниски. Максималните днес ще бъдат между 25 и 30 градуса. Имайте предвид, че на много места ще вали, така че може би се подгузвете с чадърче, дъждобранче или нещо такова.
1: Още енджой след малко.
2: Здравейте, аз съм Михайла Филева. Заповядайте на лятното ми турне. Очакват ни концерти под открито небе с музика на живо и незабравими летни емоции. Пловдив, 10 юли. София, 23 юли. Варна, 31 юли. Бургас, 1 август. Билети, мрежата на Ивентим и на място в деня на събитието. Нямам търпение да се видим там.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо, твоят климат, нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
4: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
5: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
6: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
4: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
8: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръмни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
9: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: име.
1: Давам знак, че съм тук и ви давам знак и на вас да се присъедините към нас. Ако вече сте се събудили, макар и в това по-мрачно време, сигурна съм, че на някой му се спинка толкова хубаво, иска да е някъде на едно приятно местенце, така да си подремва, да си чете книжка, но може би е на работа. А няма да се осъществят плановете и за плаж изглежда, но пък защо не да помислим за нещо готино, да се поръсеем малко и да ни е вкусно. Затова и ви каня да се включите в играта на сладоледите Нюи, която тече във Facebook страницата на Radio Enjoy. И се чудим сега, ако можете да поемете още днес към далечна екзотична дестинация, с кого бихте отишли и кой сладолед Нюи бихте избрали за спутник на пътуването. Пишете вашите отговори в нашия Facebook и така може да си спечелите безжични слушалки от сладоледи Нюи.
2: Любимите ми песни.
3: Най-големите хитове.
2: Чувствам се. Enjoy.
4: Radio Enjoy.

0: The Way We Touch, Шарлот Кардин, един сингъл, който слушаме с удоволствие. Самата Шарлот се подготви вероятно за своето турне. Тя ще пее на 5 август в Колмар, Франция. След това ще има участие на 7 август в Румъния, за да премине през Белгия, Полша, Унгария и да се завърне в Франция в края на месец август.
1: Още Enjoy след малко.

0: кухня.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
0: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Навлязохме във втория част на шоуто от 10 до 2. Леди Гага, Бенсън Бун, Адам Ламбърт, такива хитови изпълнители ще слушаме в него. Преди това обаче е Криста Янинска с актуалните новини. Новини. Здравейте, с водещите теми от последния час, аз съм Криста Янинска. Категорично изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. Радев подчерта, че разполагането на самолети и цистерни на летище Безмер е единствено за логистични мисии по дозареждане във въздуха извън българското въздушно пространство. А парламентът ще обсъди като втора точка днес предложението за разполагането на американските самолети на авиобаза Безмер, след като вчера комисията по отбрана го одобри. И още по темата, президентът Иляна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност, преди да се гласува разполагане на самолетите на САЩ на авиобаза Безмер, за това призва лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. А Иран отправи предупреждение към България, от Ислямската държава настояват страната ни да не позволява използване на наша територия за военни операции срещу Иран. И към другите теми, агенцията по вписванията отказа промени в ръководството на руския лагер в Камчия. Дружеството се притежава еднолично от правителството на Москва и за това попада косвено в обхвата на санкциите на Европейския съюз заради войната в Украина. Отказът е мотивиран именно с европейските санкции срещу Русия, както и с пропуски в представените документи. От днес в Гърция е забранено младежи под 17 години да управляват електрически скутери, тротинетки. Законът беше внесен за спешно гласуване в парламента заради рязкото увеличаване на инцидентите с деца за управление на електрически тротинетки по обществени пътища без право на това. Глобата е 150 евро. За да се управлява електрически скутер, вече се изисква задължителна застраховка гражданска отговорност, а от 50 на 350 евро е увеличена глобата за управление на електрически тротинетки по пътища с по-високо ограничение на скоростта. Променят се и правилата за фирмите, които дават електрически тротинетки под наем на туристи. Футбол. Левски приема румънски шампион Крайова тази вечер от 20 часа и 30 минути в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Тимът на Хулио Веласкис започна сезона уверено, след като записа 3 победи и 1 равенство в контролите, а след това елиминира босненския борец в първи кръг на Шампионската лига след 1-1 като гост и категоричното 4-0 в София.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През страната преминава студен атмосферен фронт и се развива купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Има условия за градушки. Интензивни са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони са на по-малко места. А след обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Вятърът е умерен, временно силен от северозапад и с него нахлува хладен въздух, а максималните температури в сряда ще са между 24 и 30 градуса, за София около 24 градуса.
2: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години енджой.

0: Ден, твоята музика и твоето шоу 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея. В този час ще включим новини от света на киното, и то много известното кино. Говорим за истински холивудски продукции. Малко новини за звездни бебета, ще има и мода, а и как ще се разминем без хитове, естествено. Те са тук. Сантра идва след малко, после Джоу Кори с Рей и Давид Гета.
1: Радио Енджой.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Радио Енджой.

0: Напоследък от света на киното говорим често за Одисея. Няма как този филм на Крис Нолан да направи впечатление. Той влезе в киносалоните само преди няколко дни. Един от актьорите, които участват в него, е Том Холанд. Но го познавам най-вече от Спайдермен. А предстоящия филм Спайдермен Нов ден е вдъхновен от прочутия комиксов персонаж на Марвел. Представя един по-различен поглед към супергероите. История, която е изградена изцяло около човешката уязвимост. Филмът до някъде служи като полка за последствията от самотния живот, за важността на общността и за това как понякога най-смелото нещо, което можем да направим е просто да поискаме помощ. Това споделя актьора от Одисея. Режисиран от Дастин Йори и Даниел Кретън, Спайдермен Нов ден се развива няколко години след събитията в Спайдермен с връщане от дома, чийто режисьор беше Джон Уотс. Лентата Спайдермен Нов ден очакваме да влезе в кината на 31 юли.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.

0: Магично време настъпва за всяко семейство, когато се появи нов негов член. Очевидно, такава е радостта и в семейството на Марк Антони. 57-годишният певец и съпругата му Надя Ферейра посрещнаха второто си дете. Той е момиченце и носи името Майла. Двамата съобщиха новината с публикация в Инстаграм. На една от снимките и 3-годишният им син Марко, той държи новородената си сестричка. Момиченцето е 8-то дете на Марк Антони. Както знаете, той вече има няколко брака, включително брак с Дженифър Лопес, от която има 18-годишни близнаци. Но така, до тук стига до 8-то дете. Бившата мис Парагвай Надя Ферейра и Марк Антони сключиха брак през 2023 година. Именно на третата годишнина от сватбата си те обявиха, че очакват второто си детенце.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Диня с малко семки за 59 цента килограма. И банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
4: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
5: Носи OctaCare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
6: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
4: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Партии до 11:30. Чужа се и аз дали ще намеря общ език от рака Лари с кучето Аксъл на новия британски премиер, но това сами те ще се разберат. А вие, ако се разбирате с вашата половинка, може да заведете и на почивка. Сигурна съм, че това може да е и в спа резорт Свети Иван Рилски в Банско, които са наши домакини тази седмица в Enjoy Summer. Играта ви очаква във Facebook страницата на Радио Enjoy. Питаме ви днес каква е температурата на водата във външния акватоничен басейн. Вие ни отговаряте и в петък един от вас може да спечели уикенд за двама. Междувременно играта е там и той ни разказва интересни неща и ни среща с различни хора от екипа.
1: Покори върха на лятото с Spa Resort Свети Иван Рилски и Enjoy Summer.
2: Enjoy Summer продължава, господин Колев. Освен всичко, за което си говорихме, знам, че до края на лятото ви предстоят и интересни събития тук в комплекса. Разкажете ни какво сте подготвили за вашите гости през следващите седмици и месеци, нещо, което трябва да очакват.
3: Да, емблематични събития, които организираме няколко поредни години и които така белязаха много сериозен успех, ще се организират и тази година. По месеци дори би ги споменал нещата,
2: супер,
3: така, за да може хората да очакват това нещо и за периодите напред. През септември, традиционно месец на българската музика, се установиха много от нашите български познати поп-звезди през годините. Няма да пропуснем и тази възможност, като за септември сме подготвили и много интересно събитие също, което е свързано с Октоберфест. На 19 септември е откриването, едно уникално шоу, бих казал, което се получава, с, разбира се, много настроение, много бира, много музика и отново няма да пропуснем този септември. Така че това е за септември. През октомври продължаваме с също традиционния месец на стендъп комеди. Много хумор и много забавление за нашите гости. Отново през тази година ще го направим и организираме, както и през месец ноември в Банско по-балкански. Там залагаме на балканска музика, повече балкански тематични вечери и едно добро настроение през есента с подготовка за зимния сезон. Вече в декември ще влезем с много сериозна организация и събитие, на което партньор ще бъде и Радио Enjoy за откриване на ски сезона и съответно да направим една прекрасна кампания за зимен сезон 26-27 Spa Resort Свети Иван Рилски.
2: Аз нямам какво да добавя, освен че звучи чудесно, още повече като чух, че и ние ще вземем, разбира се, както винаги, едно участие в това прекрасно място, в този страхотен оазис. Ако искате да следите всички предстоящи събития, специалните оферти и новини около Spa Resort Свети Иван Рилски, можете да го направите в социалните мрежи на хотела, както и на сайта saintivanrilski.com, където ще откриете и календара с предстоящите събития, както и актуалните предложения. Благодаря ви, господин Колев, ние продължаваме.
3: Аз също благодаря.
2: Радио Enjoy.

0: Бобова песен на Backstreet Boys от новия филм за Пес Патрул, а обичания от милиони деца по света феномен ще се завърне на големия екран с ново гигантско приключение отвъд Adventure Bay. Пес Патрул Дин филмът отвежда любимите четириноги герои до мистериозен остров, където от тяхната мисия зависи оцеляването на цял един изгубен свят. С заразителна енергия, колоритна визия, динамичен екшен и много хумор, трейлера на Пес Патрул ни показа на доста интересни обещания, поне така дадени на необратимото усещане, че ще има семейно приключение за малки и големи. И макар опасностите да са по-големи от всякога, филмът Пес Патрул Дино филмът не забравя основното послание на поредицата, че с доверие, смелост и работа в екип всяко предизвикателство може да бъде преодоляно. Ще поемем на това праисторическо приключение с Пес Патрул Дино филма от 14 август в кината.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с неустудими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грил наденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за

0: Заслужава си.
1: Пролет, празници, пътуване.
0: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за евро и 39 цента с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.

Голден на Хантрикс слушахме по радио Enjoy. Когато стана дума за злато, веднага се сещам и за златната топка с оглед на това, че преди дни приключи Мондиал 2026 година, а златната топка до голяма степен е свързана и с Христо Стоичков. Сега новини от Бургас. Той ще бъде сред основните локации за снимките на мащабния пълнометражен игрален филм Стоичков. Имал едно време в България, част от снимачния процес ще се реализира на територията на града в края на август и началото на септември, като се очаква продукцията да превърне Бургас в снимачна площадка за период от около 14

0: Още Enjoy след малко.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Enjoy! Enjoy! Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Минава 12 време за обедната емисия новини по Радио Енджой с Криста Янинска. След това се завръщаме с хитове на Сабрина Карпентер, Миси Елият и Мария Илиева. Новини. Здравейте, е част от водещите теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Синоптиците предупреждават за опасно време днес. Оранжев код е в сила за 8 области от източна България, като очакваните валежни количества там е възможно да достигат около 60 литра на квадратен метър. За останалите области на страната важи жълт код отново за интензивни дъждове с количество до 35 литра на квадратен метър. Има опасност от наводнения и от градушки, но повече за времето в сряда след малко в прогнозата. А сега към водещата тема с разполагането на американските самолети на авиобаза Безмер. Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. Той подчерта, че разполагането на самолети цистерни на летище Безмер е единствено за логистични мисии по дозареждане във въздуха извън българското въздушно пространство. На този фон Иран отправи предупреждение към България. От ислямската държава настояват страната ни да не позволява използването на наша територия за военни операции срещу Иран. Същевременно в село Безмер започна подписка срещу разполагането на американските самолети цистерни в близката авиобаза. Темата е в дневния ред на парламента, след като вчера Комисията по отбрана одобри предложението. Днес депутатите се заемат и с бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Ключовите моменти в тях са вдигането на максималния осигурителен доход до 2300 евро, както и някои минимални осигурителни прагове. Властта въвежда и лична осигурителна вноска за държавните служители, макар че ги компенсира, така че нетният им доход да не се намалява. А след близо 12 часа дебати, ресорната бюджетна комисия одобри проекта на държавен бюджет на финансовия министър Гълъб Донев. Депутатите приеха почти без промени предложените текстове. Бюджетът предвижда рекордно ниво на приходите и на разходите, както и свръх дефицит от 5,7%. Заложено е също така още от 1 август да се увеличат винетните такси с 30% и акцизите върху тютюневите изделия. И още от Народното събрание депутатите избраха Пламен Тончев за председател на ДАНС. И към другите теми на дневен ред, Висшият съдебен съвет с трети опит да реши да отстрани ли временно като ръководител и прокурор, градски прокурор на София Емилия Русинова. Искането е на правосъдния министър във връзка с дисциплинарно производство, което се води срещу Русинова, заради връзките и със съчения за лобист в съдебната система Петю Петров, известен като Еврото. Изграждане на център за полицейско и митническо сътрудничество на граничен преход Кулата Промахон. Такова споразумение ще подпишат днес вътрешният ни министър Иван Демерджиев и министърът за защита на гражданите на Гърция. Важно за шофьорите, автомагистрала Тракия в Бургаско ще бъде временно затворена за движение в двете посоки днес в продължение на 1 час от 13.30 до 14.30 по искане на МВР, а причината е, че полицията ще прави повторен оглед на мястото на катастрофата с обърнатия камион минал през мантинелата. Трафикът по автомагистралата ще бъде пренасочен през стария път Петолъчката Карнобат. Футбол. Левски приема румънския шампион Крайова тази вечер от 20:30 в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Тимът на Хулио Веласкис започна сезона уверено, след като записа 3 победи и 1 равенство в контролите, а след това елиминира босненския борец в първи кръг на Шампионската лига след 1-1 като гост и категоричното 4-0 в София. А тази сутрин отборът на ЦСКА замина за Азербайджан. Червените са гости на местния вице-шампион Карабах в първи матч от сблъсъка им от втория предварителен кръг на Лига Европа.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: През страната преминава студен атмосферен фронт и се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Има условия за градушки. Интензивни са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони са на по-малко места. А след обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Вятърът е умерен, временно силен от северо-запад и с него нахлува хладен въздух, а максималните температури в сряда ще са между 24 и 30 градуса, за София около 24 градуса.
2: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Анджой. Най-яките гласове.

Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и твоето шоу от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея. Вече трети час сме заедно и обсъждам с вас различни неща от живота, включително и сватби на знаменитости в случая Мелани Чисхолм, или както я познаваме Мел Си и Спорти Спайс от групата Spice Girls, са мъжи за австралийския модел Крис Дингъл. Това се случи на тържествена церемония в графство Къмбрия в Великобритания. 52 годишната певица за първи път в живота си сключва брак, като на събитието присъстваха нейни близки, приятели и колежките от Spice Girls, Кери Хорнър, Мелани Браун и Ема Бънтън. Те бяха сред очакваните гости, а Виктория Бекъм не присъства заради ангажименти около финалните мачове на световното първенство по футбол в Северна Америка. Певицата и Крис Дингъл са заедно от 2024 година и според британските медии модела е в края на 40-те си години. Двамата са избрали за своята сватба луксозна провинциална къща, където семейството и приятелите им отпразнуваха началото на новия им съвместен живот.

0: Тейт Макрей, Just Keep Watching. Гледаме и ние какво се случва по света. В случая около Лизо, с която стартирахме днешното издание на шоуто. Тя ще завърши месец юли по специален начин. Певицата прави дебют на корицата на дигиталното издание на Sports Illustrated за бански костюми за юли 2026 година. Позира с бански от собствената си марка по време на фотосесия край басейн на Имани в Майами. Това всъщност е втората изява за Sports Illustrated в последно време. През май Лизо изпълни няколко песни от новия си албум по време на модно ревю на седмицата на банските костюми в Майами. 38-годишната звезда дефилира с ярко симбански костюм, на който отпред беше изписана думата бит препаратка към новия й албум. Така да се каже, тя доста занимание има напоследък. Изглежда, че ще участва и в филм за Розета Тар. Освен това се залава изписването на детска книжка тази есен на 8 септември. Тя ще издаде Лил Лизо Мит Саша Би Флутин или спробана книга, която разказва за момиче, което открива гласа си с помощта на флейта. Повече по тази новина намерете на сайта ни enjoy.bg.
1: Още Enjoy след малко.
2: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
3: Citroën.
2: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
3: Citroën.
2: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
4: Смек да го. Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
5: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо, твоят климат, нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Романтично звала и в теб е всичко. Ако в някой ваш близък човек, приятел или пък половинка намирате всичко, искате да го поздравите, винаги може да го направите в Party Time. След 5 следобед сте с Ники и тя изпълнява и вашите желания. Вижте повече на сайта ни enjoy.bg, а междувременно влезте и в нашия Facebook.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Повод за завлизането в нашата страница, именно играта на сладоледите Нюи, е едно Enjoy Summer приключение, което ви кара да се чувствате добре, освежени и с много вкус, а в сладоледът Нюи вкусът е над всичко. Нюи предлага текстура, която ви тласка на пътешествие към незабравими вкусови усещания. Отговаряйте на въпросите ни всеки ден в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy и може да спечелите бежични слушалки от сладоледи. Нюи.
2: Прекрасни сте.
3: Най-готиното радио.
1: Radio Enjoy. Come on.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Enjoy, твой ден, твоята музика. Страхотна песен чухме само преди малко. И няма как с такива артисти като Шака Кан и Snoop Dogg. Ще продължим по същия начин с колаборации Елани Миси Елиот, после и Мария Илия Веспрея.
3: Още Enjoy след малко. Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
5: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погледни сетивата си с All Inclusive преживяване в СПА Резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерния СПА център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в СПА Резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Баско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежест и отмора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.
6: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: всичко разправя. Преди дни може да е било едно, след дни да е друго. И ако до преди няколко часа нямаше тази нова песен на Charli XCX, сега камера вече е на лице. Тя излезе като част от Music Fashion Film, така ще се казва новия албум на Charli XCX. Той пък ще се появи на 24 юли. По-рано този месец Charli направи две изненадващи шоута в Ню Йорк и Лондон, за да отбележи новия си албум. В това отбелязване имаше участие на специални гости. Тя беше домакини на глобално събитие за слушане на музика за фенове в независими кина от целия свят, където присъстващите бяха едни от първите в света, които чуха албума заедно с специалното видео. Може и вие да го гледате на сайта ни enjoy.bg.
1: Още Enjoy след малко.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.
3: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
4: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Денят в развитие. Следи ми в новините по Радио Enjoy. Сега емисията. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Поглеждаме към водещите новини от последния час. С решение на Министерския съвет от днес сградата на столичната улица Врапча 23 се прехвърля на Националната агенция по приходите. Това обяви на брифинг от Министерския съвет регионалният министър Иван Шишков. До момента имотът се ползваше от партия ДПС за тяхна централа. С това решение доказваме, че правителството работи по коренно различен начин. Работещата администрация и работеща държава би трябвало да бъдат по-силни от политическите задкулисия, които бяхме наследили във времето назад, коментира министърът. А на въпрос дали това е вид реваншизъм от страна на кабинета, Шишков отговори, че сградата не е тяхна, а е на държавата. Даден е срок от 10 дни на областния управител за изпълнението на решението. Предстоят разговори с ДПС за настаняването на партията в друга сграда. Към водещата тема у нас с разполагането на американските самолети на авиобаза Безмер, искането на щатите е на дневен ред в Народното събрание. Още преди началото на пленарното заседание, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Иляна Йотова първо да свика Консултативния съвет за национална сигурност, за да бъде представена цялата информация по искането на щатите и да не се избързва с гласуването в зала. Пред депутатите Борисов поиска Радев да понесе отговорността за решенията, които ще бъдат взети по нотата на Съединените щати. Началото на дебата в пленарната зала се забави, тъй като от опозицията поискаха присъствието на премиера Роман Радев, за да отговори на въпросите на депутатите. Беше дадена почивка, а след нея Радев се отзова на поканата и застана до министър на отбраната Димитър Стоянов, който представи проекта на решение, който беше одобрен вчера в ресорната комисия по отбрана. На този фон Иран вчера отправи предупреждение към България. От ислямската държава настояват страната ни да не позволява използването на наша територия за военни операции срещу Иран, а в село Безмер започна подписка срещу разполагането на американските самолети цистерни в близката авиобаза, намираща се в района. Още с нощи София отговори на Техеран, че България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран, а малко по-рано днес, в началото на правителственото заседание, премиерът Румен Радев обясни.
2: Ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. И категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и дозареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
1: Следим темата в следващите емисии новини. Шампионът на България Левски приема румънския шампион Крайова с тази вечер от 20:30 в първия матч от вторият предварителен кръг на Шампионската лига. Тимът на Хулио Беласки започна сезона уверено, след като записа 3 победи и 1 равенство в контролите, а след това елиминира босненския борец в първия кръг на Шампионската лига след 1-1 като гост и категорично 4-0 в София. А тази сутрин отборът на ЦСКА замина за Азербайджан. Червените са гости на местния вице-шампион Карабах в първия матч от блъсъка им от вторият предварителен кръг на Лига Европа. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмтевични бури, ще има и условия за градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб дунавска тръбина и западната част на горно-тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса.
0: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
3: В предаването има продуктово позициониране –

Като музика започнахме последния част на шоуто от 10 до 2 с хитове на Беки Хил и преди това Сомър. А сега ще продължим с новини от световните знаменитости. Минаваме през дома на принц Хари и Меган Маркъл. Знаете, те живеят основно в Монтесито, Калифорния. Сега обаче новините около тях са, че са си закупили имот в Португалия. Тя предлага лесен достъп до Великобритания, родината на принц Хари, както и до останалата част на Европа. Разбира се, Португалия все пак е около нас, не е като щатите, което пък ще улесни пътуванията на принц Хари по лични благотворителни ангажименти. Освен това, страната е известна с високото ниво на сигурност.

0: благоприятния климат и спокойния начин на живот, а източници твърдят, че районът, в който се намира имота, осигурява дискретност и уединение, качества, които са важни за семейството след години на засилено медийно присъствие и изобщо медийно внимание, което им се отразява. Изглежда, ще имаме една кралска особа, макар и вече неофициално да се води точно по същия начин. Той все пак си е наследник на краля на Великобритания. Принц Хари ще бъде в Европа, но това ще бъде по-скоро такъв европейски дом. Няма да си напуснат Съединените щати, така поне се твърди. А в момента имението в Португалия преминава през ремонт и се очаква да е така изграден с модерни решения, естествени материали и уютна атмосфера, която съчетава лукс и комфорт. Нещо, което не ни изненадва, когато става дума за такива хора от такова високо ниво.
1: Enjoy! Любимите ми песни.
2: Най-големите хитове.
1: Чувствам се. Enjoy!
3: Радио Enjoy!
4: Губили

0: се взирате, така в монитора гледате какво има там да свършите, докато сте на работа. Вероятно слушате и музика. Музиката често остава в съзнанието ни с конкретни спомени. Дали имате спомени за песента Gangnam Style? Сигурно някои от вас казват да. Тя беше на южнокорейски изпълнител Сай и се превърна в първото K-pop видео, което достига 6 милиарда гледания в YouTube. 14 години след публикуването си в платформата премина историческия праг, превръщайки се в първия музикален клип от жанра, постигнал подобен резултат. През последните години още много K-pop изпълнители достигнаха милиардната граница. Сред тях са BTS с хитовите Dynamite и Butter, както и Blackpink с Pink Venom и How You Like That. А сега имаме едно лидерство, което продължава да е благодарение на авторитета на Сай, защото той е един от най-влиятелните фигури в южнокорейската музикална индустрия.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
1: Това е Радио Енджой.

0: Информацията често може да ни спасти време, за това и за шофьорите. Днес от 13.30 до 14.30 часа временно е ограничено движението в двете посоки в участъка от 289 до 323 км на автомагистрала Тракия в областите Бургас и Ямбол поради следствени действия. Въведен е обходен маршрут пътен възел Зимница, пътен възел Петолъчката Бургас. Това се съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Лек път на всички!
1: Още енджой след малко!
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грилнаденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за евро.

0: Виенска кухня.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

човек лесно свиква с хубавите работи. Взех си тази мисъл до някаква степен от песента на Jessie Ware, I can't get used to this. Да ви кажа честно, ако срещите са нещо лесно и ние ще свикнем така да си намираме човек за срещи, изглежда в Финландия са намерили някакво лесно решение. В някои супермаркети там предлагат нестандартен начин необвързаните хора да се срещнат. Това се случва чрез специални розови кошници за пазаруване в магазините. Този цвят, самият цвят на кошницата е знак, че пазаруващите са необвързани и отворени за нови запознанства, а инициативата привлече вниманието на милиони потребители в социалните мрежи, след като инфлуенсърка показа необичайните кошници по време на посещение в Финландия. Вместо стандартната сива черна кошница, клиентите могат да изберат розовата, която е обозначена с определен надпис, означаваща кошница за необвързани. Интересно решение. Всъщност в някои случаи наистина супермаркета може да свърши тази работа, да ти помогне да си намериш партньор в живота, но си казвам, мале, мале, дано не се стига до там. Мале е песента на Роби Мона, която идва сега.

0: Британското чудо Ед Ширан слушахме с Sapphire. А на 22 юли в Великобритания е роден Джордж Уелски или принц Джордж. Както знаете, това е най-големия син на принц Уилям. С навършването на 13 годишна възраст принц Джордж навлиза в нов етап от живота си. Най-големият син на принца и принцесата на Уелс постепенно се подготвя за по-самостоятелен живот. Макар че втори в линията за британския престол, родителите му се стремят да му осигурят възможно най-нормалното детство, като съчетават кралските му задължения с ежедневие близко до това на неговите връстници. След преместването си в Adelaide Cottage в района на Уиндзор през 2022 година, принц Уилям и Кейт Мидълтън поставят семейния живот на първо място. Домът им предлага спокойна среда, в която Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи да могат да растат далеч от постоянния обществен интерес. А със сигурност на днешната дата, ако разгледате социалните мрежи, ще видите поздравите към принца и навършването му на 13 годишна възраст. Доколкото разбирам, вече е избрано училището и в което ще учи евентуално бъдещия престолонаследник. Много му е рано, още първо въобще му да стигна до там. Стига с британската кралска фамилия, да продължим с музиката Ариана Гранде, след това и Михаил Маринова.
1: Още енджой след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Диня с малко семки за 59 цента килограма. И банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.

0: Район Джой, твоя ден, твоята музика и много от любимите ти изпълнители. В случая, ако сте фенове на Beatles, сигурно съм щяхте също да се развълнувате. Ако бяхте срещнали Пол Маккартни, това се случва в Ливърпул по време на Magical Mystery Tour. Автобус, туристи спрямо светофар в центъра на града и хората са били вътре, които са били в автобуса, забелязали легендарния музикант на този светофар. Маккартни ги е поздравил, а след това им показва, че разговаря по FaceTime с бившия си колега The Beatles Ringo Starr. А самия Маккартни е бил в Ливърпул за церемония в Liverpool Institute for Performing Arts, училище, на което той е съосновател и редовно посещава по време на дипломирането на студентите.
1: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Това беше спомен и на Поли Генова. Дано и вие да сумете да запазите хубави спомени от днешния ден. А принос благодарение на ефира на Радио Enjoy ще има и Вензи този следобед с шоуто Над нещата. То започва веднага след новините в 2. От мен нея, хубави следобедни часове.
1: Още Enjoy след малко.
2: Здравейте, аз съм Михайла Филева. Заповядайте на лятното ми турне. Очакват ни концерти под открито небе с музика на живо и незабравими летни емоции. Пловдив, 10 юли. София, 23 юли. Варна, 31 юли. Бургас, 1 август. Билети, мрежата на Ивентим и на място в деня на събитието. Нямам търпение да се видим там.
1: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
4: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Към водещата тема у нас относно евентуалното разполагане на американски самолети на авиобаза Безмер, искането на щатите на дневен ред Народното събрание, още преди началото на пленарното заседание, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова първо да свика консултативния съвет за национална сигурност, за да бъде представена цялата информация по искането на щатите и да не се избързва с гласуването в пленарната зала. Началото на дебата в пленарната зала се забави, тъй като от опозицията поискаха присъствието на премиера Радев, за да отговори на въпросите на депутатите. Беше дадена почивка, след нея премиерът се отзова на поканата и застана до министър на отбраната Димитър Стоянов, който представи проекта на решение, който беше одобрен вчера в ресорната комисия по отбрана. На този фон Иран вчера отправи предупреждения към България. От ислямската държава настояват страната ни да не позволява използването на наша територия за военни операции срещу Иран. Още с нощи София отговори на Техеран, че България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран, а малко по-рано днес, началото на правителственото заседание, премиерът Румен Радев обясни:
1: ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. И категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и дозареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
0: Същевременно в село Безмер започна подписка срещу разполагането на американските самолетни цистерни в близката авиобаза, намираща се в района. А кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово излязаха с обща позиция, в която се обявяват против разполагането на американски военни самолети цистерни и съпътстващ военен персонал в авиобаза Безмер. По думите на петимата кметове, след проведени срещи и разговори с жители на техните общини, е станало ясно, че сред хората има сериозна обществена тревога относно възможните последици от подобно решение. Реакция дойде и от щатите. Съединените щати обещаха да защитят България от потенциална заплаха от страна на Иран след решението щатите да разположат 8 самолета цистерни на летището в Безмер. От Европейското командване на въоръжените сили написаха във Фейсбук: щатите разполагат с регионални отбранителни сили по източния фланг на НАТО, включително в България, и ние работим в тясно сътрудничество с българското правителство, както и с нашите съюзници и партньори в по-широкия регион, за да останем бдителни и да противодействаме на всякакви потенциални заплахи, се казва още в съобщението. Централният нападател на Левски Хуан Перея не успя да се възстанови на време и не попадна в групата за първия матч с Университатия от втория кръг на квалификациите за Шампионската лига, който е тази вечер от 20:30 на стадион Георги Аспарухов. Колумбиецът започна като титуляр срещу Дунав, но без менен след час игра от Алекс Сентес поради болки. Перея не тренира с тима вчера, а днес беше решено, че не може да влезе в игра и не попадна в групата. Така отборът на Хулио Веласки ще бъде без типичен централен нападател, тъй като и Мустафа Сангере все още не е готов за игра. Единствено младият Стивен Стоянов може да изпълнява тази функция, но той няма никакъв опит и се появи в игра единствено в последните секунди на реванша срещу Борец. В разширения състав не е титулярният десен защитник Къмдем, който има лека травма на коляното, която изисква почивка за пълното му възстановяване.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, ще има и условия за градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб дунавска тръбина и западната част на горнотракийската низина, умерен и временно силен северозападен вятър, и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса.
3: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy, 12 минути от новият 14 час стартираха току-що и тъй като минава два, знаете, започва следобедното предаване над нещата с мен Вензи. Казва, че истински приятели са онези редки хора, които след като попитат как сме, изчакват, за да чуят отговора. Истинските приятели са безценни. Точно за това ние в Radio Enjoy ценим всеки един от вас, защото за нас сте не просто слушатели, а приятели. Хора, с които споделяме всичко необходимо, което да направи деня ви по-хубаво. Като свежо настроение, приятна компания и разбира се много, много, много музика. Това искаме ние, да се чувствате добре всеки миг на честотите на Radio Enjoy. Благодарим ви, че избирате нас.
1: Enjoy!
2: Enjoy!
1: Enjoy!
3: Enjoy! Още от твоята музика!

0: Радио Enjoy, ами да, продължаваме с хубавата музика. Преди малко Джони Хюн заедно с Bleed My Love, току-що Майли Сайрис с End of the World. Както знаете, тя е един от артистите, около които винаги има нещо ново и винаги нещо се случва. Разбира се, понякога не е толкова хубаво за нея, но определено винаги се случва нещо. Наскоро Майли Сайрис така направи едно много изключително откровено интервю. Носителката на Грами сподели пред феновете си защо в миналото имало периоди, в които никой не е смел да излезе с нея и защо част от връзките й са приключвали. Поп-звездата призна, разбира се, много искрено, точно типично в нейн стил, че нейната силна индивидуалност и абсолютната и финансова и емоционална независимост, както и, разбира се, голямата и отдаденост на музиката, тя е изключително креативен творец, са плашили хората около нея. Майли подчертава, че през годините е научила един много важен урок. Никога да не променяш истинската си същност заради хората, около които се намираш, защото в крайна сметка, когато си истински, ще събереш и истински хора около себе си. И разбира се, никога не трябва да се опитваш да се впишеш в нечия чужда реалност, защото тогава спираш да бъдеш себе си, а оттам нататък, знаем, нещата тръгват надолу стремглаво. Но така или иначе, тя не спира да дава със живота си примери, то много мъдри. Тя е един от артистите, които наистина премина през много неща и показа едно много готино израстване, не само в кариерата си, но и вътрешно израстване, помъдряване. Преди време тя сподели как от повече от година, даже две, може би, е трезва, тъй като преди това имала проблеми с алкохол. Общо взето никога не е криела нищо от живота си и показва борбата на всеки един човек, без значение дали си суперзвезда или обикновен гражданин на планетата Земя. Винаги има борби и важното е, както тя казва, да бъде себе си и смело да посрещаш предизвикателствата, защото всъщност така ставаш по-силен. След кратка пауза продължаваме с още музика.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Великите истории, които променят света. Връщаме лентата назад към една жена с желязна воля, която остава в историята като майка на една цяла епоха. Тя се казва Роуз Кенеди. Родена през 1890 година, тя става матриархът на най-влиятелната политическа династия в Америка, като дава живот на 9 деца, сред които президента Джон Кенеди, сенаторите Робърт и Тед Кенеди. Живота ти обаче е изтъкан както от триумфи, така и от много болка. Тя надживява 4 от децата си и преживява Втората световна война, като е последвано от покушенията срещу Джон и Робърт. Любопитното за Роуз е нейното желязно самообладание. Тя води стриктни дневници за всяко от децата си. Организира дискусии по световна политика на вечеря, за да ги възпита като лидери. И доживява забележителните 104 години. Нейната легендарна фраза "The birds of a feather stay together" или птиците, които са от един вид, остават заедно, най-общо казано превод. И това, че бурите само ни правят по-силни, тези мисли вдъхновяват много поколения напред след нея, а самият и живот напомня, че истинската сила не се измерва в това да нямаш никакви изпитания, по-скоро способността да продължаваш напред с изправена глава и вяра, и това, че преминавайки през бурите, излизаш не само различен, но и много, много по-силен. И разбира се, оставяш незалечима следа в сърцата на хората след теб.
1: Това е Radio Enjoy.

0: Още Enджой след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
4: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погласи сетивата си с all-inclusive преживяване в СПА Резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерния СПА център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в СПА Резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Баско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежест и отмора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.
0: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Покори върха на лятото с Spa Resort Свети Иван Рилски и Enjoy Summer.
2: Има едни дни, особено когато е много горещо, в които искаш да спреш телефона, да грабнеш банския и да си стреляш някъде, където има прохлада и чист въздух. Точно за това с лятното ни турне Enjoy Summer ви водим директно в Банско, а дестинацията е Spa Resort Свети Иван Рилски, място, в което буквално забравяш за градският шум и за всичко това, което само ти товари съзнанието. Намира се много близо до София и абсолютно всичко има за вашето пълно отпускане от топъл външен басейн, в който да плувате с питие в ръка под открито небе, панорамна тераса с изключително красива гледка към планината, спа зона за възрастни, където е пълна тишина и наистина абсолютно няма кой да ви шуми, ще останете само вие, тишината и спокойствието. И понеже комплексът е със затворен тип и с пълен all-inclusive, просто се настанявате и не мислите за нищо друго, освен за себе си, което си звучи прекрасно. Още по-прекрасното обаче е, че имаме много хубава игра. Влезте на сайта ни enjoy.bg, включете се в нея и можете да си спечелите уикенд за двама в Spa Resort Свети Иван Рилски и да изпитате всичко това, което ви разказвам от първо лице и да създадете прекрасни лятни спомени.

0: горещата прея с песента и кожа, част от чисто новият ти албум Лава, който може да слушате навсякъде в стриминг платформите. Няма да съжалявате, наистина много хубав албум. И като си говорим за горещата прея, отскачваме до слънчева Венеция, където хип-хоп звездата Cardi B и футболната звезда Madoka Okoye отново предизвикаха истинска лавина от слухове за новата си романтична връзка, след като двамата бяха засечени на много изискана вечеря в италианския град. Реакцията на певицата в социалните мрежи, разбира се, не закъсня. Знаете, тя е много откровена. Cardi B заяви с типичната си искреност, че се чувства като Бритни Спиърс за рап музиката. Доста висока летва, но да, може би е близо до истината, защото всяка нейна стъпка или вечеря се превръща в глобална новина. Тя с усмивка сподели, че знае абсолютно всички тайни на останалите звезди, но медиите следят под лупа единствено нея. В крайна сметка обаче рапърката прие, разбира се, този интерес от папараците с философски разговор, като заяви, че известността идва както с плюсове, така и с минуси, и ако я искаш, трябва да се научиш да приемаш и двете. И тъй като хубавото лесно се приема, по-скоро ти трябва усилие, за да приемеш негативните неща, но изглежда щастлива, а в крайна сметка, мисля, че това е най-важното. Нека да има любов. Другото ще го преодолеем.
1: Радио Enjoy.
2: Радио Enjoy.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Enjoy.

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
2: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е
4: Enjoy.
2: Радио Enjoy.
6: Cinema City

0: от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
3: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
4: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
2: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Enjoy.
6: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Започва нов час, да чуем всички най-важни акценти през изминалите 60 минути. След това продължаваме с много хубава музика, много интересна изненада специално за вас и, разбира се, новини от световния и музикалния шоу-бизнес. Новини.
1: Отново поглеждаме към водещата тема у нас – развитие, свързана с разполагането на американските самолети на авиобаза Безмер. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Парламентът одобри разполагането на американски самолети в авиобаза Безмер. Точката за решението за престоя на американските самолети у нас беше включена извънредно в днешния дневен ред. Загласуваха Прогресивна България и ДПС против Възраждане, а ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България не участваха в гласуването. Народното събрание разреши пребиваването на територията на Република България на до 8 военни самолета с техните екипажи, до 250 военнослужащи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на щатите, които ще осигурят подкрепа на операции на Съединените американски щати в Близкия изток и разполагането им в авиационна база Безмер за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 година. Нота с такова искане до българското правителство Съединените щати изпратиха в края на миналата седмица на 17 юли. Премиерът Роман Радев им предложи за целта да се използва авиобаза Безмер, но то остави решението дали да допусне машините на наша територия на Народното събрание. Парламентарната комисия по отбрана одобри вчера на извънредно заседание разполагането на самолетите. Веднага след това Министерството на външните работи на България получи нота от посолството на Иран в София. От Ислямската държава настояват страната ни да не позволява използването на наша територия за военни операции срещу тях. Още с нощи София отговори на Техеран, че България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран, а малко по-рано днес, началото на правителственото заседание, премиерът Роман Радев обясни:
2: ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран и категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети-цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
1: След заседанието той отиде в парламента, след като беше поискано неговото изслушване след остра реакция от страна на опозицията. Това, което правим в момента, е да спазваме нашите съюзни задължения, каза Радев пред депутатите, като заяви, че оставя решението на евроатлантическата съвест на депутатите. Радев отново повтори, че предишното управление, цитирам, излъгало, че военните самолети, разположени на летище Васил Левски в София, са участвали в учение. Той говори обширно и посочи, че българските граждани са спрели да вярват на политиците заради безобразните лъжи. Всичко беше ясно от ден първи, че тези цистерни не са тук за учение. Тази лъжа беше разобличена от Марко Рубио, посочи Радев и се обърна към депутатите. Вие допуснахте да се базират на гражданско летище до оживени терминали с хиляди хора. Това, което вие допуснахте, ние премахнахме. Това, което правим днес, е следване на истината. Нотата, която получихме, е истинска. Законът ни задържава при такъв характер на нотата, решението да бъде от Народното събрание. Нямат основания за претенции, че правителството се крие зад Народното събрание. Дали води двойствена и военолюбива политика, не водим, каза Радев. Тази война, говоря за Украина, няма военно решение за тактическия ядрен удар. Това го казах и на партньорите. Ние се опитаме да постигнем победа над най-голямата ядрена сила, без да можем да отвърнем. Това, което казвам навън и това, което казвам тук, е едно и също. Дипломация и преговори и не наливане на повече оръжие и повече пари, заяви още премиерът ни. Междувременно, малко по-рано днес, кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово излязоха с обща позиция срещу предложението за временно разполагане на американски военни самолети цистерни и съпътстващ военен персонал в авиобаза Безмер. В позицията си местните управници посочват, че са взели решението след срещи и разговори с жители на региона, които са изразили сериозна обществена тревога относно възможните последици от подобен ход. След успешното си дипломиране като магистър в Националната спортна академия, баскетболната звезда Александър Везенков получи днес сертификата си за втората основна степен във висшето образование от ректора Красимир Петков. Преди години играчът на Олимпиаков взе и диплома за треньор по баскетбол като бакалавър в НСА. Двукратният MVP на Евролигата и шампион на Гърция и Стария континент за 2026 година Везенков сподели, че обучението му в спортната академия е първа и много важна стъпка в плановете му да се посвети на треньорството, след като приключи състезателството си кариера. Везенков младши, който на 6 август навършва 31 години, в момента тренира самостоятелно, има почти подготовка с националния отбор за гостуването на Румъния в Букурещ на 30 август, първа среща от втората фаза на предквалификациите за европейското първенство. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, ще има и условия за градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб дунавска тръвина и западната част на горнотракийската низина, умерен и временно силен северозападен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса.
3: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
4: В предаването има продуктово позициониране.

Давам на Мона, прекрасната Мона, която тази година наистина бележи много успехи. Нейната трилогия Давам сила и Мома наистина успяха да направят огромен успех и общо взето така, да докаже Gen Z фолклорът, стилът, който тя стартира. В момента обикаля из цяла България и радва хората с прекрасната си музика. Много се радвам, когато виждаш как се ражда една нова звезда. Любовта на хората, любовта, с която тя ги дарява, е наистина прекрасно. Но така е, това е магията на хубавата музика и на музиката, правена с много любов и с много сърце. Точно такава музика. Предстои да слушаме и през този час. Ще чуем Александра Стан заедно с Full Haber No Sleep, а след това Sad Girl на BB Rexha и David Guetta. Останете с нас.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
4: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Миомакс.бг.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy във униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

0: За мен е огромно удоволствие да посрещна изненадата, за която ви споменах малко по-рано. Дамян Попов в студиото на Радио Enjoy, здравей!
1: Като изненада ли ме обявихте?
0: Да, като изненада вече.
1: Случай, че не се появя, да се измисли някакъв компромисен вариант.
0: Еми, хората на изкуството са много непостоянни, не всички, разбира се. Ти си от хората, които даже идват по-рано. Случува
1: се и на мен, така че
0: да. Да, така е. Гостуваш ни, тъй като наскоро пусна чисто нова песен. Всъщност, чисто нов ремейк на песен, която хората познават. При да влезем в ефир, аз ти споменах, че много се кефа на артистите, които се осмеляват да правят това нещо, защото едно от най-важните неща, според мен, на хората на изкуството е да следват интуицията си и дори понякога тя да ти казва нещо, което, нали, е нелогично за било за времето, било за трендовете и за каквото иде, трябва да го следва, защото много често е по-правилно от логиката.
1: Точно така.
0: И ремейка, който си направил, е много готин. Ще си говорим за него. Има и много готино видео. Но първо, преди да си поговорим за всички тези неща, кажи ми нещо много... Така, веднага ми хрумна, като чух песента и като гледах заглавието "Ти решаваш". От кои хора си ти, които бързо взимат решения и действат или обмислят всичко преди да предприемат нещо?
1: Така, ами, обмислям го. Обмислям го със сигурност. Точно това си говорихме и с твой колега във BTV Радио, че много често това, което правя аз, е да слушам само разума си. Просто, може би помниш, бяхме представили една песен "Пред теб слушай сърце",
0: да,
1: в която се пее точно за това. Тези моменти в живота, които трябва да се слушаш и в сърцето. Защото той понякога, сърцето понякога казва по-правилно това, което искаш.
0: Да.
1: А аз съм от тези, които винаги... Чакай.
0: Сърце ти малко стои,
1: да,
0: тук.
1: Стои на страни, разума ще говори по-добре. Ма така ще стане ли, инак ще стане ли. И то закърнява сърцето в един момент, да, и спираш да го слушаш напълно. Така че не трябва да се слушаме повече и в сърцето си, но в случая съм си обещал, че все по-често ще го послушваме така, като иска да ми каже нещо. А пък тази песен много си я обичах. Но знаеш ли, когато я създадах, аз бях направил 3-4 песни. Бях написал така на пианото с на-на-на, както се казва.
0: Да.
1: И в този момент реших първо да дам шанс на "Ти решаваш". Само че и това бяха години, в които ти ги помниш добре, които българската музика не намираше много място в ефир.
0: За съжаление.
1: Почти я нямаше, с изключение на двама или трима изпълнители, които достигаха до по някакъв начин до медийното пространство, и това правеше нещата много трудни, особено за прохождащи изпълнители, за млади творци, и то творци без лейбъл за себе си, да, беше почти кауза пердута.
0: Да.
1: Но и така се случи, но пък следващата песен "Тогава не виждам без теб", взе, че така, особено, да, тя тръгна от тук, от ефира на Радио Enjoy, които по някакъв начин тогава се бяха здобили с нея, защото аз дори не си правих труда в един момент вече да си разпращам песните. Но се бяха здобили с нея и я направиха така тогава за времето си доста...
0: Това е една от песните ти, която наистина избухна и хората почнаха да говорят за теб, да те слушат, какво създаваш, какво издаваш.
1: Точно така.
0: Така че също си взел правилното решение тогава.
1: Ами да, обаче онази песен остана там,
0: да,
1: във времето, да, и си каза как пък, нали, не и се случи и на нея този успех, някой да я чуе в този момент,
0: да,
1: и да даде шанс.
0: Да.
1: И така си минаха 15 години и тя си остана така с един леко, така да кажем, по-небрежен клип.
0: Mm-hmm. Да.
1: Но тогава технологиите не бяха на, да, това ниво, на което са сега, и за да направиш някакъв супер як клип, наистина ти трябваха много.
0: Много нещо, ресурси,
1: което,
0: да,
1: така е, аз не разполагах. И това да вземеш тогава скъпа камера беше вау.
0: Да.
1: Това са няколко хиляди, които много малко хора можеха да
0: си
1: ги
0: позволят. Точно така.
1: Но сега вече хората да се вика, снимат с телефоните и пак видеята изглеждат вау.
0: Да, да, да.
1: Не е толкова трудно да направиш красив клип, стига да имаш хубава идея. Затова реших, че ще изснема нов клип. Ще им прави един много хубав нов аранжимент.
0: Да,
1: ще я презапиша наново, защото, да, от гледна точка на това време я бе отврат. Викам, господи, защо съм пял така? Какво съм си мислил?
0: Спокойно всички артисти са така, да. Спокойно.
1: Защото
0: ти се развиваш.
1: Какво е това пеното да се не види?
0: Да, разбрах всъщност, че в аранжимента е замесен много готин творец. Разкажи ми малко.
1: Да, аранжимента е дело на Ани Пешева от Project Studio, с която ние сме работили по много неща, но този път наистина се оставих в нейните ръце, в нейните прекрасни ръце и в нейния прекрасен нюх за това, кое е модерно, защото тя ме възпираше непрекъснато. Аз исках да сложа и това, да сложа и това, да сложа. Давай и тук, дай и китари, и ни това такова. Стига, спри се, достатъчно вече не са модерни аранжименти от това време, в което имаш всичко, което може да сетиш. В момента е хубав саунд и приятно звучение, а не да има всичко, нали, тюрлигио вече, както да, се казва.
0: И как се казва, вече малкото е много.
1: Да, точно така. И разбира се, разчитахме и на други хора в така съвети. И Крум Георгиев помагаше.
0: Супер.
1: И въобще, целият екип на Project Studio, който е моя екип. Да. Това е хората, които вече 15 години работим заедно и с тях, и с Калин Димитров. Това са моите хора. Но просто го поработихме доста здраво.
0: Преобразена е песента.
1: Да.
0: Преобразена е. Сега след малко ще чуем, но определено аз, нали, много хора казват, нищо не може да изпревари и да надмина оригинала. В някаква степен може би е така, но аз лично съм чувал парчета, които наистина, когато се ремейкнат, когато се направят, без значение дали от същия артист или от някой друг, просто се придава нов живот на песента, преобразяват я, а и в крайна сметка ще чуят хора, които не са я слушали преди. И за тях ще е като чисто нова.
1: Абсолютно. Точно това си говорихме и с други колеги, че за много хора песните на Лилия Иванова, примерно, в момента, които тя пее на концертите, са нови песни.
0: Точно така.
1: А някои от тях са от 70-те, 80-те години. Просто прекрасни музиканти, Ангел Дюргер, прави невероятни аранжименти. И в един момент тези песни заслужават отново да имат своя живот.
0: Точно така. Нова дреха, както се казва, нова визия.
1: Изкуството е вечно. Въпросът е, че старите неща няма как вече да достигнат до много хора, да би те се намират там някъде в архивите.
0: Точно така.
1: А сега вече технологиите са различни и заслужава, качественото заслужава отново да бъде преразгледано, отново да се прочете. Това е като една хубава вечна книга, която
0: точно така
1: заслужава да бъде прочетено.
0: Особено когато във времето на създаването си не е имала въздух.
1: Да.
0: Не е имала възможността да полети и да докосне много хора. Напълно го заслужава. Предлагам сега да я чуем, защото наистина съм сигурен, че вторият живот на песента Ти решаваш на Дамян Попов сега по Радио Enjoy.

0: Продължаваме разговора си с Дамян Попов. Чухме току-що преобразената му песен "Ти решаваш". Да си поговори малко за видеото, което е наистина уникално. Много красива жена виждаме там. Да започнем първо от нея.
1: С кого да започнем?
0: Да,
1: да, Мис Варна, Румяна Данайлова. Действително много красива. И най-важното, което към днешно време мога да кажа, тя е естествено красива.
0: А това е такава рядкост, човек.
1: Да, без силикони, без всякакви
0: естествената
1: видове,
0: женска красота.
1: Нали,
0: да.
1: Ботокси,
0: и мотокси. И какво се сещаш,
1: да,
0: филари, милари.
1: Филари, да, да. Да, да. Тя е естествено красива, много нежна, очарователна, работещо момиче.
0: Браво.
1: Развиващо се, сега е в момента в майчинство, но е невероятна, невероятна дама и моя много близка приятелка. И съм и много благодарен, че се включи и че преобрази видеото, защото аз със сигурност нямаше да съм достатъчен за всяка аудитория.
0: Сега, да, да, точно така. Трябва да има за всички по нещо.
1: Преди малко казах на режисьора по друг повод.
0: Да.
1: Викам, виж каква дискриминация. Ако една дама пусне видео, тя е напълно достатъчна.
0: Няма
1: нужда от нещо друго. Но ние и се трябва да имаме нещо друго.
0: Така е, така е. Но адмирации за това, че избираш да включваш естествената красота. Аз много го ценя във всички творци, които в момента го правят. Защото е ясно, че много лесно можеш да използваш тренда на това какво все още, за съжаление, се смята за красиво, изкуствено, направено и така нататък. Но ти не го правиш и вярвай ми, много хора ще го оценят това нещо.
1: Точно,
0: защото
1: така.
0: Естествената красота, това, което е създал природа, това, което е създал Бог, това е винаги ще е на мода, въпреки че понякога се появяват някакви изкривени разбирания, в крайна сметка винаги се връщаме към истинското,
1: и така си
0: към натуралното.
1: И в крайна сметка винаги се обръщаме към това вътре,
0: да.
1: А не към това, което ни е сложено отвън.
0: Точно така.
1: Ботокс, юри и така, естествено.
0: Точно може, така.
1: Няма
0: точно
1: нищо
0: така.
1: Лошо.
0: Не, не, не,
1: да, по някакъв
0: се.
1: Начин човек да коригира нещо, което не харесва достатъчно себе си, стига да има някаква граница.
0: Защото много лесно се губи тази граница,
1: да.
0: И тогава става доста неприятни неща.
1: Това е като
0: неща.
1: Тези хора, които поставят татуировки и казват, веднъж започнеш ли,
0: да.
1: Някак искаш цял живот да си слагаш и още, и още, и още, да се обръщаш.
0: И знаем хора, които буквално стават татуировка целите.
1: Да.
0: Което, да.
1: Което ця на мен не ми харесва. Те, ако се харесват, е супер.
0: Разбира се.
1: Но някакси се губи граница. Той и всъщност има много хора, които започват да си правят пластични операции в момента.
0: Пак казват,
1: е същото. Че губят. Да, губят.
0: Да.
1: Ама само още едно нещо и приключвам.
0: Точно така, точно така.
1: Така
0: че винаги, когато се чувства, търси естественото, е много хубаво. Разкажи ни малко екипа, който стои за това хубаво видео, което човек се дава впечатлението, че си някъде в чужбина. Всъщност къде си?
1: Също съм си тук в България.
0: Много яко.
1: Целият клип е заснет в основно Свети Константин и Елена.
0: Браво.
1: Той изглежда много екзотично.
0: Много.
1: Но в крайна сметка, макар и малко, и ние имаме екзотични местенца. Слава Богу, самия курорт все още не е презастроен.
0: Което е много рядко.
1: И е направено изцяло в така леко средиземноморски стил.
0: Да.
1: Което от своя страна предава в клипа. Действително много хора питаха, това е Италия ли? Не, не е Италия, това е нашата си Варна.
0: Толкова яко. Толкова яко.
1: И е много готино. Най-удобното беше, че е на 100 метра от къщи във Варна. Така.
0: Браво.
1: Че станах. С готовата прическа и на плажа. Но, за съжаление, учихме 38 градуса.
0: Уха!
1: С Люси Ларионов вика, и той ми вика, пич, как успяхме да улучим такъв ден? При положение, че на морето винаги е така към 28-29, съвсем приятно. Румяна течеше чалата в един момент.
0: Душичка.
1: Просто в 35 градуса, 36 градуса на обяд. То беше невъзможно да се снима.
0: Ами не си личи, браво,
1: да.
0: Екипа се
1: е
0: справил, не си
1: това
0: личи.
1: Това е най-важното,
0: да, не си личи.
1: Благодарим на Люската, защото аз
0: Люси
1: снимам...
0: е номер едно, за... Люси е номер едно.
1: Ами аз снимам за втори път с него, първи ми път беше в клипа ни с Жана Бергендорф. Това ми е втори клип с него, със сигурност ще има и за напред много. Но знаеш ли си то заложих на него?
0: Защо, кажи ми.
1: Защото, извинявам се, Люси винаги е имал много набито око.
0: Да.
1: За красотата, за бюти, за това да не да е простичко, семпло и много красиво. И мисля, че мисля, че се справи много добре.
0: Блестящо се справи. Аз имам също едно видео с него преди доста време, може би скоро ще станат 10 години. Но тогава той избра момиче с изключително естествена красота и затова ти казах, за това, че хората винаги ще го оценяват, защото след това в коментарите на песента срещах супер много хора, които казват: браво, че си избрал толкова естествено, красиво момиче, натурално, без нищо излишно върху нея, без нищо натруфано, а тогава преди 10 години беше още по-мода да си екстенднат по някакъв начин или разкрасен изкуствено, така че той наистина, и другото нещо, умението му да всяко място, на което се намира, да го преобрази. Наистина да го преобрази.
1: Случай, да. Сега няма да издаваме абсолютно всички тайни от клипа, но си намерихме своите трикове. Браво. Още повече да покажем, да го направим още по-красиво. Въпреки че тази най-естествената красота, морето е по-хубаво на живо със сигурност, колкото на картинка, но... постарахме се много да покажем, че нашето Черноморие не отстъпва. Да, една сезона е по-кратък.
0: Да.
1: Да, прекалихме се застрояването.
0: Да.
1: Да, има своите кусури, но в крайна сметка красотата е в това да можеш да се зарадваш. Аз не влизам никога в тия спорове, ма къде е по-хубаво, тук или в Гърция. Не, бе, всякъде е супер. Стига да умееш ти да го усетиш, ти да го прецениш.
0: И това, което каза, да го видиш един път, да видиш красивото, и втория път да имаш умението да го изкараш това красивото, и наистина твоето видео е доказателство, че в България можеш да снимаш видео, което да те питат на кой остров беше, в Италия ли беше, в Испания ли беше,
1: точно
0: къде
1: това
0: беше, а всъщност да си в красивата България.
1: Да, красивата Варна, моя много любима Варна.
0: Любима Варна и на мен. Аз... бях на почивка във Варна, тъй като...
1: И не се обаждаш.
0: Съжалявам много.
1: Знаеш, че лятото живее във Варна.
0: Добре, със сигурност. Но Варна е прекрасна, хората са прекрасни. Още малко остава от лятото. Искам да ти пожелая много хубав остатък от лятото.
1: Благодаря.
0: Разбрах, че много хубави успехи има на твои песни извън България. Твоя песен се върти в... три от най-големите радиа в Турция. Това е прекрасен знак.
1: Точно така, Duet All Again. Това е и причината ти решаваш да има своята версия на турски език.
0: Браво.
1: И вече направихме своята премиера и в Турция. До някои дни ще е готов и клипа на турски език. Стана съвсем случайно, но може би случайни неща няма. Защото за мен е голяма чест, че мога да звуча в Истанбул.
0: Това е един огромен пазар и това тук, буквално ти го казвам от колега като на колега, имаш ли възможността да се докоснеш до този пазар, да разпространяваш своето си творчество в който и да е голям пазар, изобщо не се замисли, но аз мисля, че ти го знаеш по-добре.
1: Точно, да. Така, че... и на мен Истанбул ми е най-любимия град в света.
0: Прекрасен, прекрасен град.
1: Така че за мен ще е голямо удоволствие, дано някой път и да имам тази случайност да я засека, докато съм в Истанбул. Песента,
0: това ще ме накара да... Пожелавам ти още много успехи, работиш с много любов, активизирал си се, творчески настроен си, много продуктивен, прекрасен екип имаш, поздрави на екипа ти, защото аз не спирам да казвам, че всеки един артист е 10-15% лицето и себе си, но всички останали проценти са хората, които не ги виждаш в творчеството и в видеото му, но са там и седят зад гърба му, така че огромни адмирации на екипа ти.
1: Благодаря ти за хубавите думи. Надявам се, ще се видим съвсем скоро. Да. Като се върнем от летните почивки, както казах, активизирал съм се, така че те първо предстоят до края на годината поне още два проекта, така че ще се видим пак.
0: Нямам търпение, знаеш, винаги си добре дошъл в студиото на Radio Enjoy, къде да представяме твоята музика. Благодаря ти.
1: И аз благодаря. Enjoy! Още от твоята музика.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Синоптиците предупреждават за опасно време. Оранжев код е в сила за 8 области от източна България. Очакваните валежни количества там е възможно да достигне 65 литра на квадратен метър. За останалите области важи жълт код, отново за интензивни дъждове с количества до 35 литра на квадратен метър и има опасност от наводнение от градушки. А силна буря, придружена от пороен дъжд и ураганен вятър, връхлетя Варна и превърна основни улици и булеварди в реки за минути. Ураганен вятър, силен дъжд и градушка засегнаха много места и в Ямболско. Този следобед силен дъжд затрудни движението и по улиците в Добрич. Движението в двете посоки по автомагистрала Тракия от километър 289 до 323 вече е възстановено. Днес този участък беше временно затворен и в двете посоки в района на Карнобат за повторен оглед след тежката катастрофа на 10 юли с обърна товарен камион, при която загина човек. Повторният оглед е част от действията по разследването, което продължава. Отново поглеждаме към водещата тема у нас. Парламентът одобри разполагането на американски самолети в авиобаза Безмер. Точката за решението за престола на американските самолети у нас беше включена извънредно в днешния дневен ред. Загласуваха Прогресивна България и ДПС против Възраждане, а ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България не участваха в гласуването. Народното събрание разреши пребиваването на територията на Република България на до 8 военни самолета с техните екипажи, до 250 военнослужащи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на щатите, които ще осигурят подкрепа на операции на Съединените американски щати в Близкия изток и разполагането им в авиационна база Безмер за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 година. Медици протестираха отново през сградата на университетската многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоана Исул с искане за увеличение на заплатите и на ваучерите за храна, както и за подобряване на условията на труд. Организатор е Националният синдикат защита. Битката продължава на 30 юли. Искаме среща с здравния министър по всички наши искания. Искаме среща с здравната каса и с лекарския съюз, за да имаме категорична представа. Имат ли намерение да променят нещо в сферата на здравеопазването или само ни заблуждават, че защитават нашите интереси, коментира Красимир Митов, председател на синдикатите. След успешното си дипломиране като магистър в Националната спортна академия, баскетболната звезда Александър Везенков получи днес сертификата си за втората основна степен във висшето образование от ректора Красимир Петков. Преди година играчът на Олимпиаков взе и диплома за треньор по баскетбол като бакалавър в НСА. Двукратният MVP на Евролигата и шампион на Гърция и Стария континент за 2026 година Везенков сподели, че обучението му в спортната академия е първа и много важна стъпка в плановете му да се посвети на треньорството, след като приключи състезателството си кариера. Везенков младши, който на 6 август навършва 31 години, в момента тренира самостоятелно, има предстои подготовка с националния отбор за гостуването на Румъния в Букурещ на 30 август, първа среща от втората фаза на предквалификациите за европейското първенство.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, ще има и условия за градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб дунавска тръвина и западната част на горнотракийската низина, умерен и временно силен северозападен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса.
2: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой.
3: Трябва ме да или вълшива статуетка.

0: 18 минути от началото на часа хаос и току-що чухме преди това Михайло Маринова, Джейд и Рей стартираха този час. Рей наистина е един от артистите, които с годините доказа как, когато вярваш това, което правиш, издържиш всички турбуленции, постигаш върха. Where is my husband? Една от най-въртяните песни, до, може би на края на годината ще е официално една от най-въртяните изобщо тази година. Знаете, преди време ви бях разказвал как от багажника на колата и беше откраднат цели албум, заедно с аранжиментите, заедно с текстовете й. Тя молеше много дълго време да й върнат поне лириките, за музиката не се ядоше толкова, колкото за лириките, които е написала. Даже беше казала, че няма да повдигне обвинение срещу крадеца, но така или иначе те не се върнаха. Но ето вижте, това я мотивира, създаде още по-хубава музика, създава хит след хит, невероятно световно турне, така че понякога просто трябва да обърнеш привидния провал в триумф и нещата стават прекрасни. Прекрасни ще са нещата и тук в ефира ни. Продължаваме с Maroon 5 след кратка пауза. The Kid LAROI заедно с Justin Bieber и Stay. Останете с нас.
1: Твоят ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

Знаете ли, че с мен Бензи, когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че всеки път, когато си спомняме дадено събитие от миналото, нашият мозък всъщност не възпроизвежда оригиналният спомен, а си спомня последния път, когато се е сетил за това нещо. На езика на невробиологията това се нарича реконсолидация, процес при който с всяко припомняме, ние лекичко променяме и пренаписваме детайлите в зависимост от текущото ни настроение, което прави човешката памет не видеокамера, а по-скоро жив, променящ се образ. Също така мирисът е най-мощният и бърз катализатор за спомени в човешкото тяло. Това се дължи на факта, че обонятелният нерв е свързан директно с амигдалата и хипоталамуса, центрове в мозъка, които отговарят за емоцията и памета, без да преминаваме през преплитания на другите сетива, поради което определен парфюм или аромат, напечени сладки, например, може за секунда да ви пренесе десетилетия назад в детството. Мисля, че на всеки му се е случвало. Не съществуват, по-скоро има хора с изключително рядко състояние, наречено хипертимезия, които помнят абсолютно всеки ден от живота си с пълни детайли. Тези хора могат да ви кажат с точност какво е било времето, какво са облекли или какво са хапнали на абсолютно всеки отделен вторник преди 15 години. Но учените откриват, че това супер качество е често изтощително, защото мозъкът им трудно успява да филтрира излишната информация и определено да помните какво сте яли преди 2 години в втория вторник от месеца, със сигурност е доста натоварващо. И за финал, сънят е момента, в който мозъка прави пълна генерална ревизия на вашите спомени. Докато спите, дълбоко през нощта хипоталамусът прехвърля най-важните събития от деня в мозъчната кора за дългосрочно съхранение, а излишните малки детайли, така нареченият шум, те се изтриват, за да се освободи място за още хубави спомени, точно като почистването на памета на компютър. Така че не подценявайте съня, ако искате да създавате нови спомени и искате да запазите най-хубавите, които сте имали досега.

0: следващо приключение с Нюи.
1: В тези летни жеги не мисля, че има нещо по-хубаво от това да спрем за минутка и да си вземем един наистина добър сладолед. Просто е така, да се подсладим, да се разходим и да рестартираме деня. Точно за това тук идват сладоледи Нюи. С тях очаквайте страхотни комбинации от вкусове, истински плътен шоколад, пухкав сладолед и ядки от цялата планета Земя. Те наистина събират вкусове от различни точки на планетата, така че да се докоснете до най-невероятните вкусове. А най-якото е, че заедно с Enjoy Summer ви подаряваме страхотни награди. Влезте във Facebook страницата на Radio Enjoy, се включете на играта ни с Нюи. Отговаряте всеки ден на въпроса като коментар под поста и можете да спечелите много практичен метален термос за лятото. В края на седмицата някой от вас ще грабне прекрасни, страхотни бежични слушалки, за да слуша хубавата музика по Radio Enjoy и да се наслаждава на вкуса на Нюи.

0: Още Enjoy след малко.
1: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
2: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
3: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
1: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погледни сетивата си Soul Inclusive преживяване в СПА Резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерния СПА център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в СПА Резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Баско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежести от мора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.

0: Покори върха на лятото с Spa Resort Свети Иван Рилски и Enjoy Summer.
1: Enjoy Summer тази седмица гостува на едно кътчера изгушено в Пирин, в Банско. Това е Spa Resort Свети Иван Рилски. На място там е играта. И сега ще чуем какво споделя за това красиво курортно място менеджерът Димитър Колев.
2: Enjoy Summer продължава, аз съм играта, а днес сме в Spa Resort Свети Иван Рилски в Банско, когато един хотел години наред е сред най-награждаваните планински, смея да кажа, спа хотели в България. Очакванията няма как да не са високи. Хубавото е, че още с прекрачването обаче на прага, именно разбираш според мене защо толкова хора се връщат отново. До мен е и човекът, който стои за цялостната организация на комплекса, главният менеджер Димитър Колев. Добре дошли в Enjoy!
3: Благодаря ви, добре заварили, добре дошли и при нас в Spa Resort Свети Иван Рилски за пореден път. Изключително съм щастлив, че Радио Enjoy ни гостува и правим заедно тази кампания.
2: Господин Колев, красив хотел могат да направят много хора, но по-трудното е да създадеш място, което гостите препоръчват и към което се връщат отново. Каква е философията на Свети Иван Рилски и как се печели това доверие по-точно?
3: Благодаря много за въпроса. Аз си мислех така какво бих искал да кажа за това, което предстои при нас, за това, което правим, за това, което кара госта да се връща и да сме наистина така хотел, който в момента стои изключително високо рейтингово и е предпочитан. Това, което искам да кажа е, че темата при нас е всеки един гост да получи преживяване и темата при нас е всеки един гост във всеки един момент да се почувства по най-добрия начин. Реално до сега с вас сме правили кампании, сме коментирали всички тематични месеци, които предстоят, активностите по месеци, темите и така нататък, но наистина при нас се оформя това, че темата е само единствено госта, преживяването и това всеки един момент да сме фокусирани към преживяването на госта и във всеки един момент да получи най-доброто за себе си като гост.
2: Определено получаваме това преживяване и усещане още с стъпването, както го казах вече, през прага наистина на хотел. Но какво предлага комплексът, когато човек избира почивка, вече не търси просто хубава стая, търси цялостно преживяване според мен?
3: Точно така, много правилно казано и се радвам, че от една страна имаме щастливото стечение на обстоятелствата, че хотела се намира на една уникална локация, тъй като сме в полите на Национален парк Пирин, както се вижда и както много добре отбелязвате прекрасните гледки, които са тук. Виждате насреща връх Вихрен, виждате останалите върхове, виждате гората, планината, това, което е реално в нашето сърце на комплекса. Ние имаме и уникален парк във вътрешния двор, който също допринася за това човек да се намира в един истински оазис през лятото, както и през всички останали времена на годината. И сме изключително щастливи от локацията на комплекса. Разбира се, всичко останало е съградено както от инвеститорите, така и от нашия екип, с много внимание, с много отношение, с много сърце и душа, за да може да се получи и този продукт, който правим, който налагаме и който надграждаме. Аз също се радвам, че вчера след вашето посещение, когато коментирахме нашата кампания и когато ви приветствахме с добре дошли, вие отбелязахте, че въпреки, че се връщате за пореден път, виждате новости, виждате това, че има развитие, виждате атмосфера, която кара госта да се чувства наистина прекрасно.
0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Оранжев код е в сила за 8 области от източна България. Очакваните валежни количества там е възможно да достигне 65 литра на квадратен метър. За останалите области важи жълт код отново за интензивни дъждове с количества до 35 литра на квадратен метър. Метеорологичната обстановка на много места в страната вече е осложнена. Силна буря, придружена от пороен дъжд и ураганен вятър, връхлетя Варна и превърна основни улици и булеварди в реки за минути. На различни точки в града се образуваха тапи, има блокирани автомобили. А силните пориви на вятъра прекършиха клони и дървета, които пречат на движението. Близо 100 сигнала за наводнени улици, подлези и помещения са подадени към дежурния в община Варна телефон след преминалата през града лятна буря. Ураганен вятър, силен дъжд и градушка засегнаха много места и в Ямболско, Добрич и Стара Загора. Тежкотоварен камион се преобърна днес следобед на подбалканския път в участъка между Мъглиш и село Дъбово около 15:30, като основната причина за инцидента се сочат внезапните изключително силни пориви на вятъра в района. Движението беше временно спряно. Движението в двете посоки по автомагистрала Тракия пък от 289 до 323 км вече е възстановено. Днес този участък беше временно затворен и в двете посоки в района на Карнобат за повторен оглед след тежката катастрофа на 10 юли с обърнат товарен камион, при която загина човек. Отново поглеждаме към водещата тема у нас. Парламентът одобри разполагането на американски самолети в авиобаза Безмер. Точката за решението за престола на американските самолети у нас беше включена извънредно в днешния дневен ред. Загласуваха Прогресивна България и ДПС против Възраждане, а ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България не участваха в гласуването. Народното събрание разреши пребиваването на територията на Република България на до 8 военни самолета с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на щатите, които ще осигурят подкрепа на операции на Съединените американски щати в Близкия изток и разполагането им в авиационна база Безмер за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 година. Нота с такова искане до българското правителство Съединените щати изпратиха в края на миналата седмица на 17 юли. Премиерът Роман Радев им предложи за целта да се използва авиобаза Безмер, но то остави решението дали да допусне машините на наша територия на Народното събрание. Парламентарната комисия по отбрана одобри вчера на извънредно заседание разполагането на самолетите. Веднага след това Министерството на външните работи на България получи нота от посолството на Иран в София. От Ислямската държава настояват страната ни да не позволява използването на наша територия за военни операции срещу тях. Още с нощи София отговори на Техеран, че България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран, а малко по-рано днес, началото на правителственото заседание, премиерът Роман Радев обясни.
1: Ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран и категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
0: След заседанието той отиде в парламента, след като беше поискано неговото изслушване, след остра реакция от страна на опозицията. Това, което правим в момента е да спазваме нашите съюзни задължения, каза Радев пред депутатите, като заяви, че оставя решението на евроатлантическата съвест на депутатите. Радев отново повтори, че предишното управление, цитирам, излъгало, че военните самолети, разположени на летище Васил Левски в София, са участвали в учение. Той говори обширно и посочи, че българските граждани са спрели да вярват на политиците заради безобразните лъжи. Всичко беше ясно от ден първи, че тези цистерни не са тук за учение. Тази лъжа беше разобличена от Марко Рубио, посочи Радев и се обърна към депутатите. Вие допуснахте да се базират на гражданско летище до оживени терминали с хиляди хора. Това, което вие допуснахте, ние премахнахме. Това, което правим днес, е следване на истината. Нотата, която получихме, е истинска. Законът ни задържава при такъв характер на нотата, решението да бъде от Народното събрание. Нямат основания за претенции, че правителството се крие зад Народното събрание. Дали двойствена и военолюбива политика не водим, каза Радев. Тази война, говоря за Украина, няма военно решение за тактическия ядрен удар. Това го казах и на партньорите. Ние се опитаме да постигнем победа над най-голямата ядрена сила, без да можем да отвърнем. Това, което казвам навън и това, което казвам тук, е едно и също. Дипломация и преговори и не наливане на повече оръжие и повече пари, заяви още премиерът ни. Междувременно малко по-рано днес кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово излязоха с обща позиция срещу предложението за временно разполагане на американски военни самолети цистерни и съпътстващ военен персонал в авиобаза Безмер. В позицията си местните управници посочват, че са взели решението след срещи и разговори с жители на региона, които са изразили сериозна обществена тревога относно възможните последици от подобен ход. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години беше официално посрещнат след спечелените бронзови медали на Европейското първенство в Италия. Специалната церемония се проведе в зал Христо Ботев, където младите национали и треньорският щаб получиха почетни благодарствени пакети от Българската федерация по волейбол за своето достойно представяне и постигнати успех.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През нощта в източните райони все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но до сутринта и там явленията ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони. До предимно ясно време ще духа слаб северо-западен вятър. Сутрешните часове главно на централна, северна и източна България ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На отделни места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Гълъс на Лиса, Анита и Рема ни припомни футболните емоции по радио Enjoy. И още повече, че с тази песен Лиса стана първата жена кей-поп соло изпълнител, който участва в албум за световното първенство. А годината и ще продължи да бъде впечатляваща. Има документален филм за живота и след Blackpink, нов албум. Повече може да прочетете за всичко това в сайта ни enjoy.bg в новини. Твоя ден, твоята музика. Продължава така. Аз съм Ники. Здравейте. Знаете, че говоренето ми не ми е просто работа, то е хоби. Смятам да го практикувам във вашата компания в следващите 3 часа. Бъдете така чудесни и да намерите нещо забавно в днешния ден, колкото и да ви е предизвикал на моменти. Може да ви насърчаваме по най-добрия начин с любими песни. Сега ще слушаме Сънуваш мен на Александър Колев и после Worlds на Габри Понти и Сам Харпер по Радио Enjoy.

0: Хубава енергия получихме сега от Words по Radio Enjoy. Твой ден, твоята музика. След малко ще се пренесем в света на Елизабет. С пак ще се погледнем. Ще слушаме Save My Love на Кайго, Калит и Грифин, както и преди и след на Филипа. Преди всичко това обаче, ви напомням, че има какво да направите по въпроса за това да предизвикате късмета си и да се опитате да спечелите награда.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Ето как един вкус може да вплоти в себе си свободата и топлината на австралийската пустош, например, или тропическата джунгла на Ява, а може би свежестта на севера. Отговорът е много лесен, като мечтаете за далечни, страхотни, интересни, екзотични места и то докато прекарвате блажено време с любимите сладоледи Нюи. Има чудесни вкусове от много нестандартни комбинации и може да опитвате и през това лято. А всяка съставка в сладоледи Нюи е внимателно подбрана, идва от екзотичните места по света, които са изписани на опаковка. Сладоледът се прави от истинска сметана и още много плюсове, за които продължаваме да ви разказваме. Не само това, вие играете за награда. Всеки ден някой печели бежични слушалки. След около час ще разберем кой е късметлият днес. Отговаряйте на въпросите във Facebook страницата на Radio Enjoy. Днес продължаваме да ви питаме, ако можеш да поемаш още днес към далечна екзотична дестинация, с кого би отишъл и кой сладолед Нюи би избрал за спътник на пътуването. Успех!
1: Още Enjoy след малко.
2: Здравейте, аз съм Михайла Филева. Заповядайте на лятното ми турне. Очакват ни концерти под открито небе с музика на живо и незабравими летни емоции. Пловдив, 10 юли. София, 23 юли. Варна, 31 юли. Бургас, 1 август. Билети, мрежата на Ивентим и на място в деня на събитието. Нямам търпение да се видим там.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли е, ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
5: Cinema City

0: и Coco Solis, Spa Weekend, кафе машина Lavazza, Сешоар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Mobile и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погледни сетивата си с All Inclusive преживяване в СПА Резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерния СПА център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в СПА Резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Банско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежест и отмора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.
4: Enjoy. Enjoy.
5: Enjoy.
6: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

гласувате в класацията 6 хита в 6. Решавайте, защото имате още около 20 минути на разположение да си изберете хита на вечерта, т.е. след 18 часа песента, която е получила най-много от вота ви, ще звучи на всеки час, най-често. Дали ви е най-любима ми Чико на DJ Гоя или Дай Дай на Шакира и Бърнабой. А Спомени на Поли Генова е също в класацията, хитове на Теди Суимс, Медюза и Моранди. Вижте ги в сайта ни nj.bg в 6 хита в 6 и гласувайте. Тук сега ще си доставим удоволствие с друга много готина комбинация, Дамяно Давид и Тайла, и да не пропускаме китарата на Найл Роджерс, която е нещо като трети

0: София. Поден, твоята музика по радио Enjoy. Здравейте, аз съм Ники. Следващите музикални герои ще ви бъдат представени след малко. Само да ви напомня, че е сряда, късен следобед, което означава, че ако психолозите са прави, че това е сладката точка от работната седмица, значи вие се чувствате много по-добре, отколкото се чувствахте вчера по това време. Обяснява се с това, че вече хем е минало най-трудното, мозъка ни така реагира, хем имала някаква емоционална настройка, че идва уикенда и вече трябва да се правят плановете, няма време. Ако те включат плуване, да знаете, че Swim на BTS ще ви подкрепи след малко. Също така ще си говори много сладичко с Хъни на Дара Екимова по радио Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента. И 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
4: Смек да го. Трак. Смек да го. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо. Смек да го. Кажи не на диагноз. Диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Сем Парк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
8: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Нежно-нежно се включи Дара Екимо с Хъни по радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. След малко Кой Ларе и Еладио Карион с Outside, една от новите песни в плейлиста ни. Ако още не сте се запознали много с нея, ето ще имате възможност. А иначе тази седмица нашия домакин в кампанията Enjoy Summer е много познат, много обичан, затова и се връщаме там всяка година. С кампанията, с която ви представяме прекрасни места за почивка в България. А в Спа Резорт Свети Иван Рилски и Банско, един от вас ще спечели уикенд за двама. В петък ще се случи това. Отговаряйте на въпросите, които ви задаваме в нашата Facebook страница и така участвате. Ще бъдете настанени със сигурност в прекрасна стая, защото всички са изцяло реновирани преди няколко години. Светли са, просторни, разкриват прекрасни гледки към заобикалящите планини. А да не пропуснете да посетите спа център, който е впечатляващ, разположен на две нива, с площ от над 1000 квадратни метра, с отопляеми басейни, джакузи, соларни тераси. А All Inclusive концепцията на Спа Резорт Свети Иван Рилски Банско включва и вкусната храна. За нея обаче ще научим повече сега от вкусния разговор на играта, който е на място там с човека от екипа на резорта, който знае всичко за всичко.
1: Покори върха на лятото с Спа Резорт Свети Иван Рилски и Enjoy Summer.
2: Enjoy Summer продължава, аз съм играта и знам, че след ден в планината или няколко часа в спа центъра апетитът определено става сериозен, мили хора. Искам да попитам господин Колев, какво могат да очакват гостите от кухнята на Свети Иван Рилски и с какво най-много се гордеете?
3: Благодаря за този въпрос също. Както локацията, която ни характеризира прекрасната възможност за релакс, така локацията от друга страна и самия регион предразполагат към това да избираме изключително така местни продукти, които да включваме в...
2: Истински са, но определено
3: точно
2: го казвам.
3: Точно така, в нашите рецепти, в храната, която приготвяме, и просто се получава, нали, един приказен резултат. Казвам го изобщо без да се притеснявам, тъй като и рейтинга, и оценките ни го показват. В Booking 9...
2: Цифрите не лъжат.
3: Точно така, в Booking 9 и 8 това мисля, че е някакво уникално постижение, с което...
2: Пет пъти сте награждавани, не е малко също, пет пъти подред.
3: Точно така, планински спа хотел, това е изключителна гордост и за храната, наистина хората, които я приготвят, първо, че я приготвят с любов и те наистина готвят. Тук не плейтваме, тук не рисуваме, тук готвим, наистина готвим, затова храната е вкусна, с истински продукти и затова наистина рейтинга в това отношение е топ.
2: Абсолютно съгласен съм с вас и мога само наистина да кажа и на нашите слушатели, че всяко нещо тук е толкова вкусно. Благодаря господин Колев за гостоприемството и за този разговор. Именно личи си, че тук нищо не е оставено на случайността, от атмосферата и природата, през кухнята и спа центъра до усмивките на хората, които посрещат гостите всеки ден. Смея да кажа, имаме си лято, което може да пренесем тук на Банско и може да направим направо един такъв телемост директно до Санта Марина, нали така?
3: Прекрасен вариант, да.
2: Благодаря още веднъж, продължаваме с хубава музика по Радио Enjoy.

0: Крадец на мечти на Дара. Не сме сигурни дали ще бъде включена в страхотния концерт, който вече организира. И то първият такъв концерт в България след спечелването на Евровизия. А Хен по този начин и ще отбележи 10 години от излизането на дебютния си сингъл «Кво не чу». Събитието ще се случи край морето на 7 август. Ще си намерите повече информация, защото на нас ни е приятно да ви пускаме Дара. Освен това ни е още по-приятно, ако си избирате и ще имате възможност да правите това. А след 18 часа, когато започва онази част от Party Time, в която по време на 2 часа вие избирате как да звучи радиото. А много усмивки за вас сега и с CI на Тайна и Маршмело.
1: Още Enjoy след малко. Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Сега в Била вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.
3: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
6: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
7: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
8: Enjoy! Enjoy!
9: Enjoy!
10: По радиото, онлайн и в приложение.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Новини. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Оправда се прогнозата за по-интензивни валежи, придружени от гръмотевици и локални градушки този следобед, основно в източната половина от страната, включително и по Черноморието. Обстановката на много места в страната осложнена. Силна буря, придружена от пороен дъжд и ураганен вятър, върхлетя Варна и превърна основни улици и булеварди в реки за минути. Близо 100 сигнала за наводнени улици, подлези и помещения са подадени към дежурния телефон в община Варна след преминалата през града лятна буря. Сигнали за паднали дървета и клони са получени в Бургаско след проливните дъждове, няма затворни пътища. Вследствие на силните бури в района задействаха BG Alert на територията на община Царево. Ураганен вятър и силен дъжд и градушка засегнаха много места и в Ямболско, Добрич и Стара Загора. Прогнозата сочи, че през нощта в източните райони все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но до сутринта и там явленията ще спрат. Към водещата тема у нас, свързана с разполагането на американските самолети на авиобаза Безмер, проектът на решение е гласуван от Народното събрание, с което се дава разрешаване за разполагане на до 8 военни американски самолета цистерни в авиобазата за периода от 24 юли до 1 октомври тази година, противопостави управляващите от Прогресивна България и опозиционните партии ГЕРБ, СДС, Демократична България и Продължаваме промяната, които обявиха, че няма да участват в гласуването, а Прогресивна България трябва сами да носят отговорността. ДПС подкрепиха проекта. Спор имаше и около двете ноти за разполагането на американски самолети цистерни у нас, тази от февруари, последната от юли, като според Прогресивна България през февруари кабинетът Желязков е скрил истинската цел за дислоцираните на летището в София самолети и спазваме нашите партньорски ангажименти, да си дадем ясна сметка, че всяко партньорство дава права и задължения, заяви председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Нота с такова искане до българското правителство Съединените щати изпратиха в края на миналата седмица на 17 юли. Премиерът Роман Радев им предложи за целта да се използва авиобаза Безмер, но то остави решението дали да допусне машините на наша територия на Народното събрание. Парламентарната комисия по отбрана одобри вчера на извънредно заседание разполагането на самолетите. Веднага след това Министерството на външните работи на България получи нота от посолството на Иран в София. От Ислямската държава настояват страната ни да не позволява използването на наша територия за военни операции срещу тях. Още с нощи София отговори на Техеран, че България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран, а малко по-рано днес, началото на правителственото заседание, премиерът Роман Радев обясни.
1: Ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран и категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети-цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
0: След заседанието то отиде в парламента, след като беше поискано неговото изслушване, след остра реакция от страна на опозицията, това, което правим в момента е да спазваме нашите съюзни задължения, каза Радев пред депутатите, като говори обширно по редица теми. Междувременно малко по-рано днес кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово излязоха с обща позиция срещу предложението за временно разполагане на американски военни самолети цистерни и съпътстващ военен персонал в авиобаза Безмер. В позицията си местните управници посочват, че са взели решението след срещи и разговори с жители на региона, които са изразили сериозна обществена тревога относно възможните последици от подобен ход. Тази вечер отборът на Левски излиза срещу шампиона на Румъния, Университетът Крайова, в първия матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Битката започва в 20:30 с първия съдийски сигнал на Матео Марчинаро от Италия. А тази вечер и ЦСКА 1948 се завръща в евротурнирите след двугодишна пауза. Гостуването на Спартак Търнава е от 21:30 и ще бъде излъчено пряко по BTV.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: През нощта в източните райони все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но до сутринта и там явленията ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони. До предимно ясно време ще духа слаб северозападен вятър. Сутрешните часове главно на централна, северна и източна България ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. краткотрайни влежища има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На отделни места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: на Party Time с Ники. Със съдействието на
1: GinSense. Върви с лятото.
2: Това е Party Time по Radio Enjoy. Вие знаете колко важна роля имате тук, защото в продължение на 2 часа избирате кои песни да си подарим. Може да харесате нещо за себе си или пък да поздравите готини хора, които да зарадвате днес с внимание. Пишете поздравите си във Facebook и в Instagram. Още повече се радвам на гласовите ви съобщения там. Освен с поздравите, може и да споделите как ви кара да се чувствате Radio Enjoy. Има още един начин. 02-803-90-93. Започваме с песента, която харесахте най-много в класацията 6 хита в 6, само с малко изпревари Дай Дай, но победи. И това е Мичико на DJ Гоя, Джейсън Деруло и Мелоди.

Митико на DJ Go, Джейсън Дърло и Мелоди е днешният хит на вечерта, така че ще звучи повече от веднъж. Очаквайте го, особено всеки, който е гласувал за него. Ще продължим сега с песен, която Велина Илиева избра с много-много обич за своята приятелка Нати, която днес е рожденичка, като и пожелава да е здрава и да има много любов в живота си. А вече съм различен на Анекс Петров, ще подпечата това пожелание. Преди да чуем изпълнението, което току-що обещах, ще ви представя накратко шесте, които събират вече вашия вот в новото издание на класацията 6 хитов 6. То ви очаква в сайта ни enjoy.bg. Да дойде на тези Слоимс продължава битката. Днес е предложение

0: Марти, момичета и момчета, страхотни изпълнения избирате. Виждам някои, които вече сте си харесали и сте запазили. Как виждам, като изпращате съобщения или гласови съобщения, още по-хубаво. В Messenger, Facebook, Instagram, може и през Story, а също така може и на 02-803-90-93. Ще слушаме Fate на Alessa и Pendulum. Една песен, която Антон много харесва. Той е написал Ники, пътувам сега към любимото момиче. Още 15 минути ще съм си при нея. Може ли да ми пуснеш и този готин хит и всичко ще е топ.
1: Още Enjoy след малко.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Сега в Била вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.
4: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
5: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
6: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
4: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погледни сетивата си с all-inclusive преживяване в спа-резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерния спа-център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в спа-резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Банско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежест и отмора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: слушахме. Това радио Enjoy Party Time, предаването, в което всяка песен е по ваш избор. Калуян е решил да ви поздрави с Лади Да на Дара Екимова. Ще използвам песента и като поздрав за човека, който ще се отчете с най-голям късмет в играта на Сладоледи Нюи.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Сладоледи Нюи с уникално изживяване за сетивата, заради тези нестандартни, но много вкусни комбинации, а и всяка съставка, която е вложена в Сладоледи Нюи, е внимателно подбрана от природата. Една перфектна комбинация от познатото и изненадващото, който и вариант на Сладоледи Нюи да ви е най-любим. Нищо чудно, при опитване на всеки следващ, той да ви е по-любим от предишния, защото в Сладоледи Нюи вкусът е над всичко. Има игра с награди, по това време раздаваме едни бесични слушалки на един от вас. Включвайте се и утре. Новия въпрос ще ви очаква във Facebook страницата на Radio Enjoy. Ето кой печели днес. Честито на Моника Ризова!

Family Time по Radio Enjoy. Продължаваме с твоя ден, твоята музика и едно страхотно изпълнение, което Симон избра. Той е написал Ники, а дали още имате това много яко. I like the way you kiss me, Артемас. Искам сега да поздравя своя най-добър приятел Тео и много да му благодаря за помощта днес. Не е лесно да се смея квартира. Надявам се следващия път да ме пренася в мой апартамент.

0: Лятото е тук. Шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на
1: Джинсенс. Лятото му отива.
2: Това е Party Time с Ради Манджа. Здравейте! Чуваме се! Здравейте! Кой ни се обажда и коя песен искаш да чуем?
3: Роско се обажда от Слънчев бряг на плажа.
2: Хубаво ли е там?
3: Да ми завиждаш.
2: Може ли да разчистиш малко местенце около теб? Идваме всички.
3: Да. О, с удоволствие, да.
2: С коя песен ще ни поканиш?
3: Instantable на Тия. Може ли? Поздрави за целия Слънчев бряг.
2: Добре, и на теб много хубаво лято и пак да ни се обадиш.
3: Задължително.
2: Чао, Роско, до скоро.

0: Ето толкова разнообразно става в парти там и му правим енджой, когато вие избирате музиката, продължавайте до 8 часа, като пишете във Facebook, в Instagram, изпращате ни гласови съобщения там или на 0283 90 93. I Just Might на Bruno Mars е изпълнението, което ще звучи по желание на Руми, която иска да се поздрави днес, защото е приключила с един много голям проект и най-после ще празнува.
1: Още енджой след малко. Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
3: Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Enjoy! Enjoy! Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Здравейте, това е Радио Енджой.
1: Здравейте.
0: Кой ни се обажда?
1: Зои.
0: Откъде звониш?
1: От колата и сега ви слушам. И ако може да пуснете песен на BTS.
0: Нормал? Харесва ли ти тази новата им?
1: Да.
0: Супер, хайде след малко ще я чуем. Искаш ли да поздравиш някого?
1: Не.
0: И това е вариант. Благодаря ти, че се обадя, ще се чуем пак.
1: Виждане.

0: Нормално на BTS избрахте и чухме Party Time по Radio Enjoy. Здравейте, аз съм Ники, но вие сте големите герои на вечерта, защото избирате как да звучи радиото с любимите си песни. Продължаваме с сам на Орлин Павлов. Изпълнение, което Елизабет избра за най-прекрасната сестра Рени, като й пожелава много хубаво лято.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов, вие слушате моята нова песен Сам по Radio Enjoy.

0: Лятото е тук. Шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на
1: Джинсенс. Лятото му отива.
2: Чудесно си прекарваме заедно и Вайла се включва сега, за да ни даде идея да се поздравим за днешната рожденичка Селина Гомес, всички нейни фенове. Избрала е и песен, която ще чуем след малко. Преди това, искам да ви припомня накратко шестте изпълнения, които се борят за вашето внимание в класацията 6 хита в 6. Гласувайте за своите фаворити и изберете победителя в сайта ni.nj.bg.

0: Още Enjoy след малко.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.

Това е Party Time по Radio Enjoy. Вие сте страхотна компания и продължавате да избирате музиката. А като папа от Ена Строма, едно от предложението в касацията 6 хита в 6, ще звучи сега пожелание на Калина. Тя написала: Ники, здрасти, и толкова готини песни си предложила, че за коя да гласува човек. А, не знам, това е ваш проблем. Радвам се обаче, че си пускате тези песни, които ви се струва, че трябва да наклонят гласовете ви. А гласуването е в сайта ни enjoy.bg. След папа от Е ще слушаме New Religion на Bibi Rexha и Faithless. Песен, която Антония си хареса. Тя е написал: Ники, шокиран в момента, и вие, Радио Енджой, винаги ме държите не само будна, а в настроение.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевична дейност, но до сутринта и там явленията ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони. До предимно ясно време ще духа слаб северозападен вятър. Сутрешните часове главно на централна, северна и източна България ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Крайни влежи ще има на места в централна Северна България, в източните и планинските райони. На отделни места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса.
3: Ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
4: Добро утро!

музика, това е Radio Enjoy и предаването Party Time, в което пък съвсем владеете музиката, защото я избирате още около час. Хита на вечерта е Ничико на DJ Goa, Jason Derulo и Melody, песен, която и Симона обожава и иска да поздрави най-добрата приятелка Лорчето. След това ще слушаме Малума и Шакира в дует по желание на Сен, който много иска да зарадва своята любима Даниела и да ѝ каже и чрез Radio Enjoy, че я обича страшно много.

0: pretty boy.
1: Лятото е тук. Шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на
2: Джинсенс. Лятото му отива.
3: Много ни подхожда да сме заедно, вие да избирате музиката, аз да ви се радвам и ето сега още по-широка усмивка, защото новата песен на Даниел Попов ти решава ще направи дебют в предаването. Даниела Павлова реши точно така да поздрави себе си малко на патерица за рождения си ден, който е бил на 19 юли, но аз си пожелавам още в първите дни от новата си година да си усетил

Здравейте, парти хора! Страхотни сте! Само хитове звучат и следващият е Синьо сърце на Роби, песен, която Тихомир избра за своето сърце, и това е Моника. Ще чуем след това и един от хитовете на Сомбър, Андрест е песента, която DDC

приключение с сладоледи Нюи. Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

Това е Radio Enjoy Party Time. Ще слушаме сега Shape of a Woman на Lady Gaga. Едно страхотно изпълнение, което Кристина избра. Тя е написала: Здрасти, Ники. Моля те да ми пуснеш тази любима песен. Аз и знам защо имам нужда да я чуя и да си я изпея с пълно гърло. А ще я чуем заедно с теб, ако нямаш нищо против. А след това до безкрайна Михайла Маринова. Едно нежно изпълнение.

0: шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на Джинсенс. Лятото му отива.
1: Имаме на разположение по-малко от половин час, за да избирате любимите си песни. Радвам се, че сте тук и компанията е супер. Fever Dream на Alex Warren е песента, която ще слушаме сега по желание на Поли. Тя е написала много е забавничка тази песен, така че хайде да поздравим всички парти хора.

0: Party Time по Radio Enjoy. Сега ще слушаме един от хитовете на The Weeknd, Blinding Lights, песен, която е много любима на Йоана. Тя написала: здрасти, Ники, толкова много нова и готина музика има, но понякога човек трябва да се връща към любимите си песни. Искам да поздравя всички фенове на The Weeknd.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Сега в Била вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.
3: Терафлекс Платиниум Гел и Терафлекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погледни сетивата си с All Inclusive преживяване в СПА Резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерният СПА център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в СПА Резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Банско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежести от мора с Enjoy Summer и СПА Резорт Свети Иван Рилски.

Хубав ден! Твоята музика с Радио Enjoy. Party Time вече почти приключи, но ще успея да изпълня желанието на Силвия Илиева, която поздравява всички деца, които ще бъдат в 8-ми клас на есен, като е избрала да им пожелая да плуват успешно в морето на живота с Swim на BTS. Нели ни е написала: в огромен процент от случаите съм фен на оригиналната песен, но за чудесно лято да си пуснем сега най-новия ремикс на Summer Jam от DJ Dian Solo много е горещо.

0: Слушайте утре Party Time с Ники със съдействието на
1: GinSense. Лятото е време за безделие.
2: И ето така, по един много приятен начин, заедно, слушайки музика, стигнахме до финала на Party Time за днес. За него ще използваме и страхотен хит на Lady Gaga. Красимир Ноев поздравява своята прекрасна сестра по случай рождения и ден, като й пожелава много-много хубави неща и много удоволствия. Също така, да сбъдне най-значимите мечти и да има и приятни изненади в този коктейл. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Утре пак, малко след 18 часа, ще избирате музиката и почти до тогава гласувате в класацията 6 хит в 6. Дайте вот за своя фаворит в сайта ни enjoy.bg.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
3: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy.
1: Enjoy.
0: Радио Enjoy.
3: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy и

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Enjoy. Прекрасни сте.
3: Най-котиното радио.
4: Радио Enjoy.

0: парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Време е за парти. Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Enjoy. Прекрасни сте.
1: Много ми се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
4: Следващите минути насочваме вниманието ви към село Дебнево, Троянско, където изложба с творби на 23-ма съвремени автори ще бъде открита в рамките на Фест Културен салон 2026. Експозицията е част от програмата на Международния фестивал и ще съчетае визуални изкуства и музика в общо културно пространство. Домакин на събитието отново ще бъде местното основно училище Иван Вазов. Посетителите ще могат да разгледат произведения в областта на живописта, скулптура, фотографията, керамиката и магическия реализъм. Организаторите посочват, че това е среща на различни художествени изразни средства, обединение от идеята за творчески диалог и вдъхновение. Изложбата ще бъде официално открита следващата сряда, 29 юли от 19 часа и е част от 4-дневната фестивална програма, която превръща село Дебнево в сцена за срещи между различни форми на изкуството и техните публики.
3: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Прекрасни сте.
1: И много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy. Още музика.
4: Come on!
3: Още настроение. През новия час на Enjoy.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Триумфът на въображението, така е озаглавена изложбата в Перник на Салвадор Дали, вдъхновен от проекта Дали, животът и делото му, реализиран в Германия. Над 300 произведения на един от най-ярките творци на 20 век са представени сега в най-голямата изложбена зала в Перник, Любен Гайдаров. За първи път в България е показана толкова голяма експозиция на Салвадор Дали, с впечатляващо разнообразие от творби, графики, скулптури, илюстрации и дизайнерски решения. Изложбата представя твореца не само като художник, а като визионер, мислител, иноватор, оставил дълбока следа в световната култура. Посетителите ще можем да преследим всички етапи от развитието на Дали и да се потопим в неговото въображение. Изложбата може да бъде видяна до 6 септември.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: твоя ден,
1: твоята музика.
0: Enjoy! Радио Enjoy!
2: Здравейте, аз съм Орлин Павлов, вие слушате моята нова песен Сам по Радио Enjoy.

0: ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Понче, понче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо?